0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks, naktī daudzviet līs, austrumos iespējams pērkona negaiss un krusa. Rietumu ziemeļu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 14-19 grādi un īslaicīgs lietus brīžiem Kurzemē, bet vakarā arī Latgalē. Rīgā nakts mākoņaina un brīžiem līs, vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10-12 grādi. Dienā galvaspilsētā bez nokrišņiem debesis skaidrosies un temperatūra 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms makoņains laiks, naktī daudzviet līs, austrumos iespējams pērkona negaiss un krusa. Rietumu ziemeļa rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 14-19 grādi un īslaicīgs lietus brīžiem Kurzemē, bet vakarā arī Latgalē. Rīgā nakts makoņaina un brīžiem līs. Vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10-12 grādi. Dienā galvaspilsētā bez nokrišņiem debesis skaidrosies un temperatūra 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Radio Skonto, mazāk runu, vairāk mūzikas. I wanna talk to you.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms makoņains laiks, naktī daudziet līs, austrumos iespējams pērkona negaiss un krusa. Rietumu ziemeļa rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 14-19 grādi un īslaicīgs lietus brīžiem Kurzemē, bet vakarā arī Latgalē. Rīgā nakts mākoņaina un brīžiem līs, vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10-12 grādi. Dienā galvaspilsētā bez nokrišņiem debesis skaidrosies un temperatūra 17-19 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Kur man jābūt?
2: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
1: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
3: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
2: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
1: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam! Muller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu! Muller Auto LV.
7: Kad jāskaita pikā mālā manā ķēdnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
9: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijām. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
10: 10 minūtes, jā, dienas doma.
11: Te Rita, Valdis un tu, un dienas doma tāda, ka viss būs labi, un ir ļoti svarīgi sev to atgādināt. Jo, nu, pat tad, ja nebūs labi, tu vismaz nebūs visu laiku uztraucies.
10: Nu,
11: jā. Jo šis ir tas gadījums, kurā ir vērts, varbūt, nu, to saukt nevis par melošanu sev, bet par pašiedvesmu. Es neatceros, kurš no vadītājiem, tajā pašā vadītāja konferencē, teica, ka viens no brīnišķīgākiem padomiem, ko viņš ir saņēmis kādā ekonomikas formā, no kāda liela, svarīga uzņēmēja, kuram viņš prasīs, nu, kā iet? Viņš teica, sliktā ziņa ir sliktāk nekā bija. Labā ziņa ir labāk nekā būs rīt. Jā? Jā. Nu tā, tāpēc vajag izbaudīt šodien, jo šodien ir labāk nekā būs rīt. Nu tā. Tas tev mierinājumam.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
4: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
5: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
6: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. Jūnijam vai pastā.
8: Loterijas atļaujas numurs 9005.
9: Un 20 minūtes, labrīt.
10: Mūsu klausītājs Egils raksta dienas doma mani dzīļa aizskāra. Šodien būs labākā rīta. Cik daudz tam neesmu gājis cauri, jācenšu to apli pārraut, lai mums visiem cerīga Jāņu gaidīšana. Tā mūsu klausītājs Egils.
9: Paldies, draugi.
10: Paldies.
9: Arī skatoties dažādās ziņās un virsrakstos, ir svarīgi atrast savu vietu tajā. Un neasociēties vai neidentificēties pa taisno ar tām ziņām. Ja gal galā tev ir iespēja menedžēt savu dzīvi, nu tad arī ar to sākam un pie tā ķeramies.
10: Tik cik tava atbildība, jā, ir, vai ne? Un bet, ja tā pameklē, tu vari atrast
9: diezgan daudz. Atbildība.
10: Mēs skatīsimies tagad portālus vai kā tev liekas?
9: Mēs pēc brīža portālus, jā. Bet tu tikmēr vari pats savu dienu domu mums atsūtīt, mēs pāriem izstāstīsim, varbūt, ka vēl kādam noder. Zin,
10: jā,
9: kā.
10: Jā.
9: Kas ir tā tava dienas doma šodien? Ar kādu tu vai nu pamodies, vai nu ar kādu tu grasies nodzīvot šo dzīvi šodien. 6:21 minūte. Labrīt.

6:24 minūtes bez 6 minūtēm, pusē 7. Tālu vienam studijā 27 22 8 8 5 5 27 22 8 8 5 5

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru kabinets šodien sanāks uz sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt šīs valdības laikā. Sēde būs slēgta, bet pēc tās plānots paziņojums par sapulcē lemto. Jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs iepriekš paziņoja, ka ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos trīs reizes nedēļā. Rīgā šodien prezentējas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunāko pārskatu par Latviju. Vizītē Latvijā ieradīsies OECD ģenerālsekretārs Matijas Kaurmans un OECD ekonomikas departamenta pārstāvis. Lai prezentētu ekonomikas pārskatu par Latviju, izcētu tās galvenos secinājumus un politikas rekomendācijas, kā arī rosinātu diskusiju par Latvijas ekonomikas stiprināšanu. No šodienas Latvijas sāks piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis pie ārējām robežām piemēro vienotu standārtus pārbaužu veikšanai, saulaicīgi identificējot personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība un personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu geogrāfijā šodien noslēdzas valsts pārbaudas darbu sesija vidusskolēniem. Šajā mācību gadā vidusskolas absolventiem jākārto 5 obligātie pārbaudījumi – latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā, dabas zinātnes un vienā padziļinātajā kursā. Lai eksāmeni skaitītos nokārtot, skolēniem jāsasniedz vērtējumas liekasnes vismaz 20%, sertifikātus par vispārējo vidējo jo izglītību plānos izsniegt no 3. Jūlija. Uzņēmums Latvijas pasts izdos pastmērku, kas veltīta pirmajai ziemas paralimpiskajā spēlēs izcīnītajai Latvijas sportistu medaļai – bronzai. Pirmo medaļu ziemas paralimpiskajā spēlēs ieguva ratiņu kērlinga jaukto pāru komandas sportisti Polīna Roškovā un Agris Lasmanis. Latvijā tāpat kā citviet Eiropā no šodienas līdz svētdienai norisināsies ikgadējās Eiropas arheoloģijas dienas. Tā ir starptautiska iniciatīva, lai parādītu cilvēkiem, ka arheoloģija ir process, kas sākas ar lauku darbiem un noslēdzas ar pētījumiem par cilvēku dzīvi senatnē. Eiropas arheoloģijas dienu galvenais koordinators ir Francijas Nacionālais preventīvo arheoloģisko pētījumu institūts. Eiropas mērogā arheoloģijas dienas kopš 2019. Gada tiek rīkotas ik gadu jūnija nedēļas nogalē pirms vasaras salgriežiem.
1: Radio Skonto laika ziņas.
2: Sinoptiķi informē, ka dienā mākoņienas laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies dažviet īslaicīgi līs, vējš pūtīs lēni un maksimālākais temperatūra būs plus 15 plus 19 grādu. Rīgā mākoņienas brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17 plus 19 grādiem.
1: Radio Skonto laika ziņas.
3: Radio Skonto.
4: Nu, pagaidām ir kādi 10 līdz 13 grādi. Vienīgi skatos Rucavā, neskapēc tikai plus 8. Tur vēl svaigāks nekā citur.

6:36 minūtes. Trion Rodu Heolam. Skatīties piekdienu jau. 12. jūnijas Lenorai, Norai un Ijai sveicien vārdienam.

0: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīklu parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, kameras šļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
1: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjoma lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
2: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 gramicāļu puspārnu 1,39 eiro.

0: Mājas 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
1: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Ir 6.43 minūtes, bez 17 minūtēm 7.
4: Jā, palūkosimies portālos, kas ir tas, ko žurnālisti sarakstījuši, kamēr mēs gulējām.
3: Futbola svētki sākas ar mainietes Meksikas uzvaru 3 sarkano kartīšu ciņā. Jā, arī BBC šodien ziņoja, ka visādas kontroversijas un pretrunas un drausmīgi dārgas izmaksas un 104 spēles un 3 valstīs un vispār daudzi nav ielaisti un kas tur vēl ne. Jā, tādas ziņas no Delfi.
4: LSMLV Kūbars grib iecelt valsts kancelēs vadītāju bez konkursa. Dēlna brīdina par riskiem. Tad vēl stingrāka migrācijas kontrola. Trešo valstu pilsoņu uzraudzību un prasības integrācijai Saeima pieņem jaunu imigrācijas likumu. Jā.
3: Savukārt tēlpos vēl viens ir viesaksts. Mēs tikko panācām lielisku vienošanos. Trumps atceļ triecienus Irānai. Bet es klausījos Irānas to līderu teikto, ka viņi neko tādu nav dzirdējuši vēl. Jā, par to lielisko vienošanos. Ka viņiem tā vienošanās vispār šobrīd, tu klausies un domā, cik ilgi mēs vispār ņemsim vērā to, ko tur kāds vervelē. Tas ir tāds sviests un jebkurā ģimenē šitam te būtu ierādīta tāda vieta, kurā viņi neaicina vairs ģimenes tusiņiem. Tas onkuls, kurš mūždien piedzerās un taisa sūdus.
4: Tā, kur tu to lasēji?
3: Delfos. Pēdējais ir mans interpretējums, bet es vairs nevaru. Kāda jāk tajā visā klausīties? Tas tik bezjēdzīgi, kur viens saka, mēs mums ir viss labi! Un otrs saka, tā kā neko tādu neesmu dzirdējis.
4: Delfos, es skatos savukārt Jauns LV. Alkohola industrijas lobisti no sabiedrības slēpuši bais patiesību. ASV izcēlies tāds ass politisks un zinātnisks diskusijas skandāls saistībā ar jaunu pētījumu, kur apgalvots, ka jebkāds alkohola daudzums kaitē veselību. Un stāsts ir tāds, ka Joe Biden administrācija šo pētījumu pasūtīja, un tad nāca Donalda Trumpa komanda, kura nolēma neiekļaut secinājumus valsts uztur rekomendācijās. Un respektīvi noslepenoja to.
3: Dzeriet uz veselu.
4: Jā, tas, kas tiek noslepenots, ir tas, ka milzīgos pētījumos parādās informācija, ka veselības risks sāks ar pirmo glāzi. Tātad risks pieaug uzreiz un nav tāda drošā alkohola deva. Vienkārši nav. Arī aizsardzības efekta nav un simtiem slimību tas izraisa. Jā, tādi noslepenotie fakti.
3: 6.45 minūtes. Ko tev zinātnieki nestāsta ritiņu?
4: Jo kāds ir to noslepenojis.
3: Un vēl viena laba ziņa no Delfiem. Krievijas uzbrukums Baltijas valstīm būs nesekmīgs norāda. Būtu nesekmīgs norāda NATO komandieris.

0: 6:51, bez 9 minūtēm 7 no rīta, te rīta, vādas un tu un tā arī numurs, kas svarīgs atgadījies 27, 22, 8, 8, 5, 5.
1: Es skatos, kā tas lielais brīdinājums, redz, vakar no rīta bija par vēju, vētru un dažādiem postījumiem, bet es saprotu, ka diezgan nu, mierīgi pagājas vienai baznīcai, man liekas, tur jums bija norauts kaut kur es Delfos skatījos bija ziņa, bet tā nav informācija par lieliem postījumiem.
0: Bet es arī priecājos par to, es domāju, cilvēki teiks, jā, kāda jēga, jūs te visu brīdinat un nekas nenotiek labi.
1: Tas ir brīdināts tieši tā.
0: Jo Delfi raksta, ka Eiropā 4 gadu laikā karstuma dēļ ir miruši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. Karstuma dēļ Eiropā, tad civilizētā pasaulē miruši 200 tūkstoši cilvēku, tā norāda PVU. Un Valdis Pīrāks savā lekcijā arī stāstīja, kāpēc, piemēram, vecāki ļaudis cieš no karstuma, tāpēc, ka viņi nesvīst. Jā, un... Nu, varbūt, ka tas nebija profesors Spīrāks, bet...
1: Tu ebi tā dzirdēji.
0: Jā, par to, ka tā ir tā lielākā problēma, ka mēs nesvīstam, un tāpēc mums liekas karsti, tad, ja ir mitrs laiks, jo nu, tas mēs paši neatdziestam, un tā rezultātā pārkarstam, un ir normāls svīst. Varbūt, ka tas bija, nezinu, Rožīs Sazerlents, jā, bet kāds no tādiem grandiem stāstīja par to, ka šī ir tāda problēma, un tāpēc tie vecie cilvēki karstā laikā tik ļoti cieš, ja, ka viņi neatdziest. Un 200 tūkstoši cilvēku 4 gados Eiropā, tas ir drausmīgs skaitlis. Tā kā, skatoties šiem skaitļiem, es domāju, kā mums ir paveicies. Nu, nav mums bijuši tik ļoti traģiski karstuma viļņi.
1: Karstuma viļņi. Nu, tuvākajā laikā arī tas, ko sinoptiķi saka, tuvākajā laikā neizskatās liela karstuma viļņi.
0: Bez 8 minūtēm 7 no rīta. Sargi sevi lūdzu, ja?

0: Latvijai ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru kabinets šodien sanāks uz sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt šīs valdības laikā. Sēde būs slēgta, bet pēc tās plānots paziņojums par sapulcē lemto. Jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs iepriekš paziņoja, ka ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos trīs reizes nedēļā. Rīgā šodien prezentējas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunāko pārskatu par Latviju. Vizītē Latvijā ieradīsies OECD ģenerālsekretārs Matijas Kormans un OECD ekonomikas departamenta pārstāvis. Lai prezentētu ekonomikas pārskatu par Latviju, izcātu tās galvenos secinājumus un politikas rekomendācijas, kā arī rosinātu diskusiju par Latvijas ekonomikas stiprināšanu. No šodienas Latvijas sāks piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis pie ārējām robežām piemēro vienotu standārtu pārbaužu veikšanai, saulaicīgi identificējot personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība un personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu geogrāfijā šodien noslēdzas valsts pārbaudas darbu sesija vidusskolēniem. Šajā mācību gadā vidusskolas absolventiem jākārto pieci obligātie pārbaudījumi – latviešu valodā, svešu valodā, matemātikā, dabas zinātnes un vienā padziļinātajā kursā. Lai eksāmeni skaitītos nokārtot, skolēniem jāsasniedz vērtējumas slieksnis vismaz 20%. Certifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānos izsniegt no 3. Jūlija. Uzņēmums Latvijas pasts izdos pastmērku, kas veltīta pirmajai ziemas paralimpiskajā spēlēs izcīnītajai Latvijas sportistu medaļai – bronzai. Pirmo medaļu ziemas paralimpiskajā spēlēs ieguva ratiņu kērlinga jaukto pāru komandas sportisti Polīna Roškovā un Agris Lasmanis. Latvijā tāpat kā citviet Eiropā no šodienas līdz svētdienai norisināsies ikgadējās Eiropas arheoloģijas dienas. Tā ir starptautiska iniciatīva, lai parādītu cilvēkiem, ka arheoloģija ir process, kas sākas ar lauku darbiem un noslēdzas ar pētījumiem par cilvēku dzīves senatnē. Eiropas arheoloģijas dienu galvenais koordinators ir Francijas Nacionālais preventīvo arheoloģisko pētījumu institūts. Eiropas mērogā arheoloģijas dienas kopš 2019. Gada tiek rīkotas ik gadu jūnija nedēļas nogalē pirms vasaras salgriežiem.
1: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. Jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismotenāks pie ezera. 13. Jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Bidētēs biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LATS – vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
5: LATS – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
4: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LATS veikalā.
5: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LATS – vietējais spēks. LATS – Latvijas uzņēmēja veikali.
6: Tikai trīs dienas no 11. Līdz 13. Jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederma, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Mollers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Thank you. Cūka!
8: Vista!
7: Ņemam abus!
8: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
7: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
8: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
7: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
8: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
9: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
10: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
11: Un 2 minūtes, labrīt!
12: Labrīt, piekdienā, 12. jūnijas, Lenoru, Noru un Iju vārdu diena.
11: Te radios konto Rita, Vādus un Tun. Ja kas svarīgs, tad 272-28855 ir tālu un mūsu studijā. Tagad atceit, kāds atgādinājums ir. Nu, labrīt jūs mājās, runājot par šūnu apraidi. Labi, ka tādi ir, laiks var sagatavoties, bet šādu apraidi vajadzētu lielākai daļai pirmsskolas bērnu vecāku. Kāpēc? Tāpēc, ka skolotājs var dienām runāt, ka bērnam obligāti jābūt ar līdz cepurītei un ūdens pudelei. Un vecāki to neņem vērā. Tā kā, lai jums jauka pēdējā nedēļas darbdiena, saulains brīvdienas, tā mūs Dace novēl un atgādina mīļa vecāki parūpēties par saviem bērniem lūdzu. Cepurīte un ūdens pudele. Jā, jo, piemēram, daktars Karls atgādinās, nav nekāda iedeguma ir apdegums, jā. Dažādi pakāpi smagumi.
12: Mēs paši esam pārliecinojušies par to uz savas ādas.
11: Jā, lai uz bērns neizskatās pēc stupido turisto kādā dienvidu valstī. Ir 3 minūtes pār 7, labrīt.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,49 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Holandes sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ilgstoša reklāma.
8: Jaunumi no valsts loterijas Latvijas Loto.
9: Pagājušajā gadā Latvijas Loto turpināja organizēt dažādas valsts mēroga izlozes, kurām valsts noteikusi sabiedriskā labuma mērķus. Un tāds ir 100-gadas loterija un sporta loterija, kā arī interaktīvo izlozi Sporto visi.
10: 100-gadas loterija apvieno stipendijas spožākiem vidusskolu absolventiem, talantīgu mākslinieku radītās vērtības, kas rodā loterijas biļetes un, protams, arī vērtīgus laimestus. Un 100-gadas loterijas mērķi īstenošanas ietvaros 2024-25. Mācību gada izskaņā vienreizēja atbalsta stipendija 750 € apmērā saņēma 366 spožākie Latvijas vidusskolu absolventi. Un šī stipendija programma tiek īstenot kopš 2018. Gada un līdz šim stipendijas piešķirts jau 2729 absolventiem. Nu, tā kā faktiski tā ir tāda piedalīšanās stipendija maksāšanā.
9: Jā, jā. Nu, vēl viena loterija, kas pilda sabiedriskā labuma mērķi, ir sporta loterija un interaktīvā izloze Sporto visi. Un šīs loterijas ietvaros sporta un aktīvu dzīvesveidu veicināšanai 2024-25. Mācību gadā piešķirti finanšu līdzekļi 52 Latvijas skolām un īpaši talantīgu bērnu un jauniešu sporta nometnei Personības akadēmija, kurā piedalījās 60 skolēni.
8: Valsts loterija Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
7: Tā bija ilgstoša reklāma.
9: Es skatos, kas tad noticis ir šajā dienā vēsturē. 2001. Gads interneta pakalpojumu sniedzēja firma Latnet atklāja pirmo Latvijas mākslas veikalu internetā. Prezentē tā interneta mājaslapu ambersea.lv un tajā atrodams Latvijas vadošo mākslinieku, gleznotāju, tekstilmākslinieku, keramīķu un fotogrāfu darbu ekspozīcijas. Līdzās tradicionālajai mākslai ir pārstāvētas arī digitālā māksla. Nu, tāds 2001. Gads ir mēs pirms 25 gadiem. Tad vēl par tādiem vēsturiskiem notikumiem runāju. Kur, tu zini, ka bija tāds sviesta kars? Vācija pieteica sviesta karu Latvijai.
10: Ko Latvijai?
9: Jā, 1933. Gads, 12. jūnijas. Stājās spēkā Adolf Hitlera vadītās Vācijas valdības 10. jūnija lēmums aizliegt sviesta importu no Latvijas. Tā reaģējot uz ebreju organizāciju un sociāldemokrāti izvērsto vācu preču boikotu, kas savukārt bija reakcija uz ebreju izstumšanu un represēšanu pēc nacistu nākšanas pie varas. Un, lai tu saprastu, 1933. Gadā uz Vāciju plūda vairāk nekā 56% Latvijas eksportējumā sviesta. Tādēļ tas notikušais saimnieciski bija smags trieciens, un to sauc par sviesta karu.
10: Bet tas nozīmē, ka tajā 1933. Gadā nu, tas iemesls ļoti nopietnas, bet tāda kancela kultūra pastāvēja jau tobrīd.
9: Jā, jā, jā. Par dienu mūzikas vēsturē. 1999. Gads, Liepājas teātris. Notiek mūzikla Kaupēn mans mīļais pirmizrāde. Kas ir stāsts par 20. Gadu bēdīgi slaveno lielceļu laupītāju Kaupēnu. Mūzikla libreta autora ir dzejnieca Māra Zālīte, komponists Jānis Lūzēns, režisors Valdis Lūriņš un tad iedomājas viss tas ziedz, kas piedalās izrādē. Rokgrupa Līve. Galvenajās lomās mūziklā Tumsa solists Mārtiņš Freimanis, Zigfrīds Muktupavels, Ivars Stonins. Kopā iestudējumā ir vairāk nekā 40 lomas, kurās darbojas Liepājas teātra aktieri un izrāda gūst milzīgu skatītāju atsaucību un uz to, nu, tad, uz Liepāju brauc cilvēki no visas Latvijas skatīties izrādu un es skatos, nu, vēsturi atkārtojas, šobrīd atkal ir Liepājā radīts kaut kas tāds, uz ko tu biļetes nevar dabūt. Izrāda par Freimeni.
10: Bet Mārtiņš tad ir tāds nu, milzīgs tāds smagsvars, ja, kas, vai nu, jā, tā var teikt, tāds centrs, ap ko griežas arī jā. Visu Latviju brīžiem.
9: Tu redzēji izrādi kaupēni, mans mīļais?
10: Nē.
9: Ir viens maziņš fragmentiņš, nospēlēsim. Šis ir Zigfrīda Muktu Pāvela izpildījumā.
10: Tur jau kopā beigās ir viss
9: kurs. Kopā beigās, jā, bet nu, tas tā galvenā
10: tēma.
9: Tēma ir Zigfrīda. Nu, izrādes kaupēni, mans mīļais.

0: Zīdāni, mans mīļais, tālais 1999. Gads Liepājas teātris. Viens no solistiem Zigfrīds Muktupāvels dzied kopā ar Liepājas teātra aktieriem, un šo darbu radīja Māris Zālīte, dzejnieks Māris Zālīte un komponists Jānis Lūsēns.
1: Tāds viens vēsturisks, episks brīdis. 7:19. Labrīt!

0: saimniek, nepaliet garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības Agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
1: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
2: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas D-jas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
3: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Latvijas valsts ceļi informē.
6: 7:27 minūtes. Autovadītāja ievērībai vecpiebaugs autoceļam atjauno segumu. Darbi notiek 63 valsts ceļa posmos kopumā. Un Cēsu un Madonas novada atjauno segumu uz reģionālu autoceļu Cēsis vecpiebaugu Madona P30-25 km garumā no vecpiebaugas līdz pat Madonai. Un tāpēc varbūt skaties, kā varbūt šo posmu apbraukt. Darbi notiek divos posmos, kur ievies divi luksaforu posmu un ātrumu ierobežojumus un paredzētais šķēršošanas laiks 45 minūtes, tad 25 km. Ja? Tā kā varbūt, ka meklē apved ceļus. Posmam no Vecpiebalgas līdz Iņķēna kalnam veiks virsmas apstrādi. Tad valsts autoceļu tīklā pieaug būdarba apjoms un vairāk var uzzināt ieskatoties Latvijas valsts ceļa mājaslapā lvceļa.lv slīpsvītra kartes. Tad uz Daugavpils šosejas arī ir diezgan daudz to remonta darbu. Uz Ilmāja Prieku Lietuvas robeža, Valdgala Roja, no Valdmārpils līdz Rudeja 6 luksaforu posmi. Jā, ka ziņojums ir visdienāk, var ziņot pa tālruņu 8304-5-nieki.
5: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: Septiņu 29 minūtes par šo dienu vēsturē vēl runājot Travel News LV raksta, ka Karls Drais demonstrē mūsdienu velosipēdu priekšteci. Tieši šajā dienā, pirms daudziem gadiem, konkrēti 1817. Gads, vācu izgudrotājs Karls Drais publiski demonstrē savu laufmašīnu, jeb skriešanas mašīnu, vienu no pirmajiem praktiski izmantojumiem divriteņu transportlīdzekļiem pasaulē, un šis izgudrojums tiek uzskatīts par mūsdienu velosipēdu priekšteci un būtisku pavērsienu punktu mūsu mobilitātes vēsturē. Un es skatos to vēsturisko bildi, kas ievietot Travel News LV, un skatos, kur es šo esmu redzējusi. Dipdaps. Manam Edvardam, kad viņš bija maziņš, viņam bija tāds velosipēds Latvijā ražots bez riteņiem, kur to ar kājām tur atsparoties, brauc uz priekšu, kas ļoti palīdz trenēt līdzsvaru sajūtu. Un es atceros, ka Edvards nemaz ar trīs riteni nav braucis. Viņš uzreiz pēc no tā dipdapa pārkāp uz divu riteni, jo tu vienkārši iemācīsi turēt to līdzsvaru, tu saproti, kā tas ir. Un te vietā ir tas teiciens, ka viss jaunais ir labi aizmirst vecais. Tad, reāls dipdaps, 1817. Gads.
6: Tātad pirmais velospēds bija tāds.
7: Pirmais laufmašīna, jā, skriešanas mašīna.
6: 7:30 minūtes, labrīt.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Rīgas pilsētas tiesa šodien slēgtā sēdē turpinās skatīt kriminālu lietu, kurā Rīgas domas deputāts Rudolfs Brēmanis apsūdzēts par Latvijas valstī piederošu teju 103 tūkstošu eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā. Brēmanis apsūdzēts par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī krāpšanu un piesavināšanos liela apmērā, kad bija Latvijas vēstniecības apvienotajos Arābu Emirātos amatpersona. Saima pirmajā lasījumā ir noraidījusi piedāvātos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēja aizliegt dējēju vistu turēšanu sprostos, nosakot pārejas periodu līdz 2032. Gadam. Balsojumā par izmaiņām nobalsoja 31 deputāts, pret bija 27 un atturējās vēl 16 deputāti, līdz ar to iecere tika noraidīta. Grozījumi paredzēja atteikties no dējēju vistu turēšanas sprostu sistēmas, nosakot par minimālo labturības standārtu olu ražošanā vistu turēšanu kūtīs vai citā. Bez sprostu sistēmās. Šodien Rīgā pie tirdzniecības centra Origo no 12. Līdz 16. Notiks pasaules asins donoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums, lai popularizētu asins donoru kustību un veicinātu cilvēku iesaisti dzīvību glābšanā. Informācija valsts asins donoru centra tīmekļa vietnē liecina, ka šobrīd kritiski trūkst visu asins grupu donoru asinis. Eiropā pēdējo 4 gadu laikā karstuma dēļ miruši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku paziņojusi Pasaules veselības organizācija. PVO Eiropas reģionālais direktors Hans Kluge uzsver, ka lielākā daļa no šiem nāves gadījumiem, kas reģistrēti Eiropas Savienībā un asociētajās valstīs, bija pilnībā novēršami. Kluge arī norāda, ka miljoniem cilvēku fiziski un garīgi cieš no pārmērīga karstuma, ko viņš raksturoja kā klimata pārmaiņu vistiešāko un nāvējošāko izpausmi. Starp rekomendācijām situācijas uzlabošanai ir ēnaino zonu paplašināšana pilsētās, sociālo pakalpojumu uzlabošana, lai palīdzētu gados vecākiem cilvēkiem, kā arī skolotāju un aprūpētāju apmācība, lai atpazītu karstumu izraisītu slimību pazīmes. Un vēl, šodien notiks Saldus novada svētku gājiens un koncerts novada svētku svinības turpināsies arī rīt.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: Šobrīd tur ārā ir kādi dažviet 9, dažviet 13 grādi. Un, ja gadījumā vakardien, piemēram, tev nekādas trakas lietas nenotika par brīdinājumiem, labi, ka tā.
1: Pa dienu būs mākuņienas laiks, tomēr vietām debesīs arī skaidrosies, dažviet īslaicīgi līs, vējš pūtīs lēni un maksimālākais temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā mākuņienas brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
0: Nu, šobrīd ciltākā daļa ir Latvijā Ainažos 12,5. A, ne, Ventspilī ir 13,1 un Liepājā 13,9 jau šobrīd.
2: Radioskonto laika ziņas.

0: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga REM.

0: 10% atlaidi, bet Moller zivju eļļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
3: Ventspils mūzikas vidusskola aicina topošos mūziķus un nozares profesionāļus pieteikties papildu uzņemšanai profesionālās vidējās izglītības programmā, kas notiks 18. jūnijā. Mācības mūzikas vidusskolā nodrošina gan kvalitatīvu profesionālo izglītību, gan plašas iespējas pilnveidoties radošajā un mākslinieciskajā jomā. 1. jūlijā sāksies Ventspils tehnikuma topošo izglītojumu uzņemšana 26-27. Mācību gadam, piedāvājot plašu profesionālās izglītības programmu klāstu, kas sagatavo jauniešus darba tirgū pieprasītās profesijās. Tehnikums piedāvā iegūt kvalifikācijas 14 izglītības programmās. Ventspilī plānots veidot tehnoloģiju vidusskolu apvienojot otro vidusskolu un otro pamatskolu. Skolu apvienošana attīstīs mūsdienīgu izglītības vidi, nodrošinot skolēniem kvalitatīvu mācību procesu, īpaši uzsver liekot uz padziļinātu dabas zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, uzņēmējdarbības un digitālo prasmju apguvi, kas audzēkņiem būtu nepieciešams gan turpmākajām studijām, gan veiksmīgai iekļaušanai mūsdienu darba tirgū.
2: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: 7:45 minūtes ir cilvēki, kuri pamana, ka tieši vasarā viņi pieņems svarā. Lai gan intuitīvi šķiet, ka vajadzētu būt otrādi, nu, ka ziemā tu parasti tur nolien kaut kur. Bet, ja es, teiksim, tā padomāju godīgi par sevi, nu, tad rudenī ziemā man ir vairāk tāda rutīna, nu, kaut kāds rāmis, un vasarā tad, nu, viens puses ir kā tevi tur svaigļi, augļi, dārzeņi un tā
5: svinam
3: tālāk.
5: Dzīvi.
3: Tu svini dzīvi. Un es kaut kur neatceros, kur bija pirms divām dienām publikācija par šo tēmu, un tās tie galvenie iemesli, kas ir tam, ka tev vasarā naktis svars klāt, ir pirmkārt vairāk sociālo pasākumu. Nu, tie ir dažādas tur grila ballītes un festivāli un ceļojumi, un tad pasēdēt kafejnīcā, terasē
5: un tā tālāk. Tā
3: kāpost ar desiņām un jā. Tad ir saldie un alkoholiski dzerieni, tiem, kas lieto, piemēram, alkoholu. Nu, tie ir tad limonādes, kokteļi, alus, nu, tas pats kokteils, piemēram, saldējuma kokteils ir reāli. Iedomājies, saldējums ar sulu, jā, nu, tur ir reāla kalorija un cukurbumba, jā. Nu, un tad, protams, arī, ja tie ir alkoholiski dzerieni, tie arī ir šķidrās kūciņas patiesībā. Tāda, kas vēl ir interesanti, tad, kad ir uznāk ļoti, ļoti karsts laiks, tad mēs esam arī fiziski mazāk aktīvi, jo tad, kad ir tas karstums, tev liekas, nu, kur tad es tagad līdīšu, tur ārā kaut ko, jā. Tas ir viens moments, tad ir cilvēki, kuriem ūdens aizturs organismā, vai karstums, vai tur sāļāks ēdiens, vai hormonāls svārstības, vai veselības lietas, tas arī veicina to, ka tev tā, tas svars ir vairāk.
5: Tad, faktiski, tas ir ūdens, nevis tauki,
3: jā? Ūdens aizturi, jā, bet nu, tam ir iemesli, jā, dažreiz tie ir medicīniski iemesli, un to tad risina tiešām ar savu ģimenes ārstu, ja tu kaut ko tādu pamanis.
5: Tad to svaru var nomest vienkārši nedzerot kaut kādu
3: brīdi. Tu izrunā ar ģimenes ārstu valdi. Atvaļinājuma režīms. Tas nozīmē to, ka mēs biežāk atkāpjamies no ierastajiem ēšanas un miega paradumiem un vēlie vakari. Mazāks miegs nozīmē to, ka tev nākamajā dienā ir palielinātāk apetīti un kalorijām bagātāki produkti, un tad tas aiziet tā. Ja? Tu vienkārši, nu kā tu tādā smukā vasaras vakarā iesgulēt? Nu jāpasēž. Nu tu ilgi sēdi, ja? Tad tev sāk gribēties ēst.
5: Grauzdiņi ar
3: kādu mērcīti. Nu piemēram, jā. Tomēr populācijas līmenī daudzās valstīs lielāks svara pieaugums bieži novērojams tieši rudenī un ziemā, bet ir cilvēki, kuriem vasara ir tas laiks, un es esmu viens no tiem cilvēkiem.
5: Tad ķiplo grauziņi tādi mīks, tādi lielām tādām šķēlēm, un tu viņi mērc tajā mērķē, tādā mērcītē. Un ar... Jā.
3: Labrīt, labu apetīti. Kā ir ar tevi?
5: Un tā garoziņa arī tāda.
3: Vā. Radio Skonto. Kad tev svars vairāk nāk klāt, vasarā vai ziemā, Valdi?
5: Kad es padzeros, tad nāk klāt, un kad nedzer, tad nāk no.
3: Labrīt. Labrīt.

0: Šī dziesma ir tik ļoti tālu no tā, ko mēs todaļ darīsim. Jā, nepūt pīlītis, jo es klausos un domāju, Mātiņš tur dvēseli dzied ārā, jā, tāpēc arī tā dziesmas ir savā ziņā mūžīgs. Ir bez 9 minūtēm 8 no rīta un uzdevums ļoti vienkāršs. Tu šobrīd zvani pa tāruni 67 22 88 55 un, nu, klausies, ko mēs stāstām. Un tad, kad tu to noklausīsies, tad saki, tā tas ir vai nepūt pīlītis. Kā tavi? Nu, tad gāžam.
1: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes.
2: Mūsu šīs nedēļas partneris Optio Optika.
0: Nu tad, ir šobrīd iespēja tev tik pie bezmaksas redzes pārbaudes 45 eiro vērtībā, ja divreiz precīzi komentēs, sakot, tā tas ir vai nepūt pīlītis, vai arī pat redzes pārbaudes bezmaksas 90 eiro vērtībā, ja trīsreiz precīzi teiks, tā tas ir vai nepūt pīlītis, bet tieši tā jāsaka ir. Tāruņa numars 67 22 88 55. Labrītiņ! Halo, halo, kas zvana? Lūdzu?
3: Halo!
0: Nu?
3: Labrīt!
4: Labrīt!
3: Dace. Nu, tā pirmais apgalvojums. Acu krāsa ir gandrīz tik pat unikāla kā pirkstu nospiedumi.
0: Tā ir vai nepūt pīlītis?
4: Nepūt pīlītis.
3: Nu, diemžēl nepareiz atbild. Dace. Diviem cilvēkiem praktiski nekad nav pilnīgi identiska acu krāsojuma. Tur ir tas niansītis un tonē un tādi plankumiņi.
0: Miljoniem toņkārt.
3: Jā. Nu, paldies tev par zvanu. Paldies.
4: Brīnišķīgi. Paldies. Vislabu.
0: Kādā krāsā tev acis, Dace?
4: Zilpalēks.
0: Redzi, arī pat nav ne zils, ne palēks. Labi, lai tev forša diena. Radio Skonto.
5: Labrīt.
0: Labrīt, vārds?
5: Jānis.
0: Nu, forša, jā.
3: Daudzas slimības var pamanīt acu pārbaudē.
0: Tā ir vai nepūt pīlītis?
5: Tā ir.
3: Tā ir diabēts, augsts asinsspiediens un citas saslimšanas bieži atstāja pēdas tīklenē. Otrais apgalvojums – smēķēšana kaitē redzēji.
0: Tā ir vai nepūt pīlītis?
3: Tā ir, jā, tā palielina katarakts un arī citu acu slimību risku. Un trešais apgalvojums – neliels radzenes skrāpējums var sadzīt ne ātrākā nedēļas laikā.
0: Tā ir vai nepūt pīlītis?
5: Nepūt pīlītis.
3: Nepūt pīlītis, jā, neliels redzenes skrāpējums var sadzīt aptuveni 48 stundu laikā. Acis ir viena no visātrāk dzīstošajiem audiem organismā.
0: Bet lūdzu nepārbaudiet to dabā, sarunājuši? Jā, ja darāt kādus darbus, tad drošības pēc lietojiet aizsegbrilles, tas tiešām atmaksājas. Ir 7.54 minūtes, Jāni paliec, kur es sarunāsim, kā tu balvu saņemsim.
1: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītis.
2: Mūsu šīs nedēļas partneris Optio Optika. Tava tuvākā ģimenes optika.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Rīgas pilsētas tiesa šodien slēgtā sēdē turpinās skatīt kriminālu lietu, kurā Rīgas domas deputāts Rudolfs Brēmanis apsūdzēts par Latvijas valstī piederošu teju 103 tūkstošu eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā. Brēmanis apsūdzēts par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī krāpšanu un piesavināšanos liela apmērā, kad bija Latvijas vēstniecības apvienotajos Arābu Emirātos amatpersona. Saima pirmajā lasījumā ir noraidījusi piedāvātos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēja aizliegt dējēju vistu turēšanu sprostos, nosakot pārejas periodu līdz 2032. Gadam. Balsojumā par izmaiņām nobalsoja 31 deputāts, pret bija 27 un atturējās vēl 16 deputāti, līdz ar to iecere tika noraidīta. Grozījumi paredzēja atteikties no dējēju vistu turēšanas sprostu sistēmas, nosakot par minimālo labturības standārtu olu ražošanā vistu turēšanu kūtīs vai citās bez sprostu sistēmās. Šodien Rīgā pie tirdzniecības centra Origo no 2012. Līdz 16. Notiks pasaules asins donoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums, lai popularizētu asins donoru kustību un veicinātu cilvēku iesaisti dzīvību glābšanā. Informācija valsts asins donoru centra tīmekļa vietnē liecina, ka šobrīd kritiski trūkst visu asins grupu donoru asinis. Eiropā pēdējo 4 gadu laikā karstuma dēļ miruši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku paziņojusi Pasaules veselības organizācija. PVO Eiropas reģionālais direktors Hans Kluge uzsver, ka lielākā daļa no šiem nāves gadījumiem, kas reģistrēti Eiropas Savienībā un asociētajās valstīs, bija pilnībā novēršami. Kluge arī norāda, ka miljoniem cilvēku fiziski un garīgi cieš no pārmērīga karstuma, ko viņš raksturoja kā klimata pārmaiņu vistiešāko un nāvējošāko izpausmi. Starp rekomendācijām situācijas uzlabošanai ir ēnaino zonu paplašināšana pilsētās, sociālo pakalpojumu uzlabošana, lai palīdzētu gados vecākiem cilvēkiem, kā arī skolotāju un aprūpētāju apmācība, lai atpazītu karstumu izraisītu slimību pazīmes. Un vēl, šodien notiks Saldus novada svētku gājiens un koncerts novada svētku svinības turpināsies arī rīt.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv
2: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
3: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. Jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvija, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. Jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
4: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
5: Škoda.
6: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Cepamās desiņas kabanos ādaži 400 grami. 2,49 €. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi.
9: Piektdiena, 12. jūnijas, Lenorām, Norām un Ijam vārda diena.
10: Te Rita vārds un tu. Tā arī numurs, kas svarīgs, 27, 28, 8, 5, 5. Piektdienām, svinām.

0: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59 €.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: No, labrīt, 8.14 minūtes. Rita Valdis un tu un tāruņa mūzikas svarīgs atgadījies 27, 28, 8.55. Ir piekdiena, bišķi tāds viegls relaks.
1: Un mēs runājam par uzresnēšanu vasarā vai ziemā. Tu esi no tiem cilvēkiem, kas uzresnē vasarā vai ziemā. Liekas, nu neloģiski, un vasarā taču daudz viss tur svaigi augļi, dārzeņi, un tu kusties un tā tālāk. Nepareizs
0: uzstādījums. Mēs runājam par veselīgas formas atgūšanu. Jā, jo tad, nu, pierādījies ir, piemēram, ja gadījumā tu nokļūsti jūrā vētrā, un pēc tam tev ir jāizdzīvo, tad izdzīvo tie, kuriem ir rezervas. Jā. Tā kā rezervas vajag krāt tiem gadījumiem, ja, nu, pēkšņi tās var noderēt kaut kādā brīdī. Jā. Tā kā vajag uz to skatīties šādi. Un, jo nepārtraukta uztraukšanās par svāru un izskatu un tā tālāk tev dzen stresā. Un stress, kur tev dzen? Ledusskapī pareizi. Tā kā nevajag dzīt sevi ledusskapī rītmē. Labrīt, laba aptīte!
1: Man patīk mūsu klausītājs Jolantas komentārs. Man tieši vakar kolēģi teica, ka pa vasaru pieņemās svarā, bet ziemā nē, uz ko es atbildēju, vienkārši ziemā ir daudz apģērbs zem kā noslēpties.
0: Nu, risinājums ļoti vienkārši. Tev es negribu tikai tad, kad tu esi paēcis, ja?

Labrīt, mīļie! 8:21 minūte. Tur ārā mums ir brīnišķīgs, svaigs vasaras rīts. 10 līdz 13 grādi. Visam Latvijā apmēram līdzīgi. Tad Latvijā ir hidrometeoroloģiskās vienlīdzības diena. Svinam!

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
1: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Ilgstoša reklāma.
5: Radio Skonto sadarbībā ar BTA apdrošināšanu piedāvā konkursu Bezgalīgi drosmīgs. Nedēļas balva mums drosmīgā stāstā autoram ir BTA apdrošināšana 150 eiro vērtībā un man ir jau sagatavotas 5 slapiņas izlozē.
6: Es teiksim, 50 eiro, tur uz gadu var apdrošināt tādu kārtīgu auto, piemēram.
5: BTA tic, ka apdrošināšana nav tikai par ķibelēm un nelaimēm. Tā ir sajūta, kas ļauj mesties, piedzīvojamies, pieņemt spontānus lēmumus, dzīvot ar tādu lielāku pārliecību, kad ir uzticams atbalsts, var vairāk koncentrēties uz dzīvi, nevis raizēm. Gatavojies labākajam ar BTA.
6: Mēs iesūtītās Radios Konto LV mājaslapā drosmīgākos stāstus un kas ir mainījuši mūsu klausītāju dzīvi, un šeit ir stāsts no Zanes ienācijas.
5: Zane raksta, 4. jūnijā es braucu ar savu ričuku uz braukšanas nodarbību. Man bija jāšķērso gaisa tilts, kas jau pats par sevi prasa drosmi to pārbraukt. Esmu uzminusies uz gaisa tilta augšā un skatos, pretī neviens gājais nenāk, velobraucais arī nav, un tad manī dzima drosme. Es taču varu nebremzējot braukt lejā un varu vēl uzmīt pedāļus, lai ātrums ir lielāks. Lejā mani sagaidīja tramvaja sliedes, kuras vajadzēja šķērsot, un tās es šķērsoju slīpi. Kritu no savu ričuka, man šoks, sāps un asars mazliet sev ļāva atjiekties, ričuku atstāju turpat un tālāk ar autobusu devos uz braukšanu. Man lielākā kļūda bija ātrums un mācība visai dzīvē, ka ķiverei jābūt galvā. Jo to dienu ķivera palika mājās uz plauktiņu.
6: Un es teiktu vēl vienu mācību, nejauc drosmi ar stulbumu. Jā.
5: Pieci slapiņas, pieci mūsu šīs nedēļas stāstu autori, nu un tad es sajaukšu vēl tu lozē, kuram tiek lielā balva.
6: Turklāt, Zanei, paldies par atgādinājumu, tāpēc, ka tramvaja sliedes, šķērsot slīpi, ar jebkuru divrītiņu braucamo ir traka padarīšana. Jo perpendikulārāk, jo labāk. Bet nu?
5: Aiziet.
6: Kurš saņem 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA. Skatāmies, kas mums te iznāca. Mums Liene ir uzvarētāji. Tā kā apsveicam Lieni un paldies visiem pāriem par stāstiem. Jūs esat ritīgi drosminieki. 8.28.
5: Tas bija konkurss Bezgalīgi drosmīgs sadarbībā ar BTA apdrošināšanu. Gatavojies labākajam ar BTA.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Vakardiena bija pirmā diennakts šomēnes ar vidējo gaisa temperatūru valstī zem normas, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās līdz 14,2 grādiem, noslīdot 1,2 grādus zem vidējās temperatūras. Sinoptiķi prognozē, ka vēss laiks saglabāsies arī tuvākajās dienās. Vakar Latviju no dienvidiem uz ziemeļiem ziemeļaustrumiem šķērsoja pērkona negaiss. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas līdz 2020. Bija saņēmis 19 izsaukums uz vietām, kur vēja gāsti koki bija uzkrituši ceļiem. Izsaukumi saņēmt uz Jēkabpils novadu Jūrmalu, Madonas novadu, Krāslavas novadu, Alūksnes, Balvu un Līvānu novadu. Pasažieru vilciens vēstīja, ka vēja pūstījumi vietām kavēja vilciena kustību, jo koki nokrituši arī uz sliedēm. Augstdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāva aptuveni 2/3 jumta. Saima galīgā lasījumā pieņēma jaunu imigrācijas likumu, kas paredz būtiski pastiprināt migrācijas kontroli, pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās kārtību, kā arī paredz iespējas ārzemniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas uz laiku līdz 5 gadiem apmaiņā pret investīcijām. Likums nostiprina integrācijas prasības, paredzot agrīnās integrācijas programmas un valsts valodas apguvi ārzemniekiem, kā arī pastiprina uzraudzību pār trešo valstu pilsoņu nodarbinātību, palielinot atbildību darba devējiem. Saimas deputāti pirmajā lasījumā atbalstīja Valsts sporta fonda likuma projektu, kas paredz izveidot jaunu nozares finansēšanas instrumentu. Plānots, ka finansējuma sadale notiktu izmantojot projektu konkursus, mērķu programmas, institucionālo atbalstu un citus instrumentus. Vienlaikus plānots ieviest skaidrus finansējuma piešķiršanas kritērijus un regulāru rezultātu uzraudzību, likuma projektam noteikta steidzamība. Ķekavas novada domē ārkārtas sēdē nolēma piešķirt 5000 eiro naudas balvu Ķekavietīm 3x3 basketbolistam Naurim Miezim par Latvijas izlases panākumu pasaules kausa izcīņā Varšavā. Naudas balva Miezim piešķirta 5000 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas. Tā tiks sakta no Ķekavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 7. Jūnijā Varšavā Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmo reizi valsts vēsturē izcīnīja zelta medaļu pasaules kausa izcīņā vīriešiem.
1: Radio Skonto laika ziņas.
2: Dienā mākoņēns laiks, vietām debesis arī skaidrosies, dažvēt īslaicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa iesies līdz plus 17, plus 19 grādiem.
1: Radio Skonto laika ziņas.

0: ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Uz Jāņu svinībām no 23. jūnija vakara rīdzinieku un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Meža parka zaļajā teātrī. Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programmu, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvidi ietērpts savgriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras savgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultūra.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgā aktīvi turpinās brauktuvju un ietvju seguma atjaunošanas darbi un tuvākajā laikā plānots sākt vēl vairākus jaunus objektus dažādās pilsētas apkaimēs. Šobrīd brauktuvju seguma atjaunošanas darbi jau notiek vairākos objektos, tostarp Baldonas ielā, Stūrmaņa ielā, kā arī Jaunsaules, Morits un Usmas ielās. Savukārt tuvākajās nedēļās plānots sākt darbus arī citviet pilsētā. Svētdien 14. jūnijā, pieminot komunistiskā genocīda upurus, galvaspilsētā vairākās vietās norisināsies atceres brīži un piemiņas pasākumi. 9:30 atceres brīdzi notiks pie dzelzceļa stacijas Šķirotava, 11:00 pie padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla vēstures taktīla, latviešu strēlnieku laukumā uz liela formāta ekrāna visas dienas garumā translēs deportēto video liecības, bet 9:00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā izskanēs koncerts Iesarkana saule lec. Iestājoties siltam laikam un pieaugot apmeklētāju skaitam, Rīgas peldvietās pašvaldība aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus saulēcīgi izvērtēt piemērotāko pārvietošanās veidu, lai ērti nokļūtu atpūtas vietās pie ūdens. Populārākajās peldvietās, īpaši brīvdienās un karstās vasaras dienās, autostāvvietu pieejamība var būt ierobežota, tādēļ daudzos gadījumos ērtāk izvēle ir sabiedriskais transports vai mikromobilitātes rīki. Velosipēdi, skrējritaņi un citi. Rīgas pašvaldība arī atgādina, ka pašvaldības policija peldsezonas laikā pastiprināt kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksima.
6: Brīd ir 8:42 minūtes, Vanšu tilts.
2: Jā, informācija visiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem Regita mums rakstē uz Vanšu tilta abos virzienos. Šobrīd ir liels sastrēgums, jo ceļam noņemts asfalts ar asām malām, lai izmantot citu ceļu pār Daugavu. Tā iesaka Regita.
6: Savukārt Marta Stante vakar platformā X pukojās. Šorīt prādījot dzirdēt dīvainu frāzi, sakarā ar spēcīgu lietu šodien lūdzu rīdzinieks bez vajadzības no mājām ārā neiet. Un tad es iztēlojos, kā parastās dienās rīdznieki bez vajadzības klīst apkārt bariem vien un aizrījos no smiekliem. Tā Marta Stante, jā. Tā kā, ja tev ir kāda vajadzība, tad tu drīkst iet ārā no mājas.

8:47 minūtes. Labrīt. Ārā mums pagaidām ir, nu, kāda 10, 11, 14 grādi. Siltākā daļa Kurzemes piekrastē. Pagaidām.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Kāds man vilinājums?
2: Nu, nu.
1: Nu, saki horoskopu.
2: 13. zīme.
1: Tev viss būs labi.
2: Auni.
1: Tev viss būs labi.
2: Nu, vien labi. Vērši.
1: Tev viss būs kārtībā.
2: Pamaini, drusku tu izteiks, ne? Dviņi.
1: Viss būs labi.
2: Vēži.
1: Jā, tā varētu turpināt, bet īstenībā, mīļo cilvēki, viss būs tā, kā tu esi pelnījis, protams. Un ņemot vērā to, cik smagi tu strādā, tev viss būs labi.
2: Tas bija kam vēžiem vai jā, kam vēžiem? Jā, tad ir lauvas.
1: Lauvas šodien faktiski ir tāds lauva un grifu krustojums, jo lauvām pieaug spārni un tās pēkšņi saprot, ka var lidot.
2: Jaunavas.
1: Jaunavām viss būs labi, jo jaunavas ir ļoti precīzes, un tad, kad tu precīzi iespringst un fokusējies, tev viss ir labi.
2: Svari.
1: Svari, reizēm nesaprot īsti, kur atrodas un kas tad īsti notiek, bet tur ir tā brīnišķīgā priekšrocība, ka, lai kas notiktu, tu vari to tūko tā, kā viss būtu labi.
2: Skorpioni.
1: Skorpionam pilnīgi pietiek ar to, ka viņš jūtas dzīves. Turklāt skorpions ir tik ļoti stiprs un tāds ļoti konkrēts ar skaidri saprotamu centru, ka viņam viss būs labi.
2: Strēlnieki?
1: Strēlnieki saglabā vēsu, prātu un uz visu skatās tā filozofiski, tāpēc viņam viss būs labi.
2: Mežāži.
1: Mežāži reizēm plūst pa straumei kopā ar citiem āžiem un kazām un aitām un auniem. Un īstenībā jūtas ļoti labi.
2: Ūdensvīri.
1: Ūdensvīram ir jūtas. Un reizēm tās bojā dzīve, tāpēc, ka nu, šausmīgi grūti un tā. Bet kamēr tu jūti, tev viss būs labi.
2: Un zīs?
1: Miļām, zivīm ļoti vienkārši dzīve ir. Tā kā viņām sirds ir mīksta un caurspīdīga kā dimanta oliņa, viņām viss būs labi.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Vakardiena bija pirmā diennakts šomēnes ar vidējo gaisa temperatūru valstī zem normas, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās līdz 14,2 grādiem, noslīdot 1,2 grādus zem vidējās temperatūras. Sinoptiķi prognozē, ka vēss laiks saglabāsies arī tuvākajās dienās. Vakar Latviju no dienvidiem uz ziemeļiem ziemeļaustrumiem šķērsoja pērkona negaiss. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas līdz 2020. Bija saņēmis 19 izsaukums uz vietām, kur vēja gāsti koki bija uzkrituši ceļiem. Izsaukumi saņēmt uz Jēkabpils novadu Jūrmalu, Madonas novadu, Krāslavas novadu, Alūksnes, Balvu un Līvānu novadu. Pasažieru vilciens vēstīja, ka vēja pūstījumi vietām kavēja vilciena kustību, jo koki nokrituši arī uz sliedēm. Augstdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa kristītāja katoļu baznīcai norāva aptuveni 2/3 jumta. Saima galīgā lasījumā pieņēma jaunu imigrācijas likumu, kas paredz būtiski pastiprināt migrācijas kontroli, pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās kārtību, kā arī paredz iespējas ārzemniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas uz laiku līdz 5 gadiem apmaiņā pret investīcijām. Likums nostiprina integrācijas prasības, paredzot agrīnās integrācijas programmas un valsts valodas apguvi ārzemniekiem, kā arī pastiprina uzraudzību par trešo valstu pilsoņu nodarbinātību, palielinot atbildību darba devējiem. Saimas deputāti pirmajā lasījumā atbalstīja Valsts sporta fonda likuma projektu, kas paredz izveidot jaunu nozares finansēšanas instrumentu. Plānots, ka finansējuma sadale notiktu, izmantojot projektu konkursus, mērķu programmas, institucionālo atbalstu un citus instrumentus. Vienlaikus plānots ieviest skaidrus finansējuma piešķiršanas kritērijus un regulāru rezultātu uzraudzību, likuma projektam noteikta steidzamība. Ķekavas novada dome ārkārtas sēdē nolēma piešķirt 5000 eiro naudas balvu Ķekavietīm 3x3 basketbolistam Naurim Miezim par Latvijas izlases panākumu pasaules kausa izcīņā Varšavā. Naudas balva Miezim piešķirta 5000 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas. Tā tiks sekta no Ķekavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 7. Jūnijā Varšavā Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmo reizi valsts vēsturē izcīnīja zelta medaļu pasaules kausa izcīņā vīriešiem.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Čilēks FM jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. Pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. Jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
8: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39,490, XC60 no 53,490 un XC90 no 63,490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
9: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
10: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
11: Piedāvājums spēkā, iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
12: Un vienam.
0: Piekdiena, 12. jūnijas, Lenorām, Norām un Ijām vārda diena.
12: Rādījums konto Rīta Valdes un tu, un tālrunumurs, kas svarīgs atgadījies, 27228855. Gāžam dzīvē, piekdienā. Nu un sāksim mēs ar vienu miku. Nav gluži latvisks mika, bet arī foršs.

0: sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
5: Škoda.
6: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus, kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Un 12 minūtes. Kas ir mans līdz šim lielākais šīs vasaras prieks? Ka varēju ielīst vecajos šortos, turklāt kabatā atradu 20 eiro. Tādu anekdotu izlasīju žurnāli ir anekdošu lapā.
10: Kas ir tavs šīs vasaras
9: prieks? Vien.
10: Kas ir tavs šīs vasaras lielākais prieks? Jā, lūdzu, padalies. Vai arī rīt mēs varētu par to parunāt?
9: Nevis rīt, pirmdien vēl. Pirmdien, jā, jā. Mums nākamajā pusstundā vēl būs ļoti jauka viešņa ar pirmatskaņojumu. Nu tā. Bet mēs šorīt runājām ar klausītājiem, kā tas nāks, ka vasarā, kad teorētiski ir, iedomājies tev visādi svaigi augļu, dārzeņi, nu, veselīgi ēdienu karti, jā, un brīvdienas taču, daudz svaiga gaisa, ir cilvēki, kas pieņemts svarā, tieši vasarā.
10: Jā, jo tad beidzot ēšanai ir jāgaritiņ.
9: Jā, un tur tie iemesli ir ļoti daudz. Nu, piemēram, tas, ka tev vairāk sociāla pasākumu ir. Nu, tur visādi tur grila ballītes vai festivāls vai svinības, jā. Tu pasēdi kafēnīca ārā, saldi dzērienu, nu, limonādes tie paši kokteļi, galgalās saldējums, jā. Kas ir vēl interesanti, vēlie vakari, un tu vēlāk aizēji gulēt, tev ir mazāks miegs, un pēc tam nākamajā dienā lielāka apetīte.
10: Zin ko, Ritiņ, es tev teikšu, man ļoti patika viens atgādinājums, ko es kaut kur redzēju. Sociālajos tīklos atgādinājums tāds ir, ka naudu tu atkal nopelnīsi, bet nenosvinētu vasaru nekad vairs neatgūsi. Tā kā nosvinam vasaru, lai ko tas arī nozīmētu, lai pēc tam nav jānožēlo, ka neizdarīt.
11: Radio Skonto!
10: Labrīt, labu apetīti! Lai tev forši cilvēku blakām pa nedēļas nogalu.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašaražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Skaties, ko tu ēdi. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par māju putnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
10: Šodien runājam ar Latvijas putnukopības asociācijas valdes locekli un izpilddirektori Annu Ērlihu par māju putnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Anna, kāpēc caurspīdīgums šajā nozarē ir svarīgs, it īpaši ražojot mājputnu gaļu bez antibiotiku izmantošanas?
11: Caurspīdīgums ir svarīgs, un tas tiek nodrošināts gan no ražotāja puses, gan no valsts institūcijām un uzraugošajām iestādēm.
10: Un kā tas tiek nodrošināts?
11: Tas tiek nodrošināts ar šo te ražotāju atbildīgo pieeju, ar regulējumu no atbildīgajām institūcijām, ar marķējumu uz pārtikas iepakojumiem un arī ar izsakojamību, kas nozīmē, ka šis pārtikas produkts ir izsakojams sākot no ražošanas visā tā piegādes ķēdē caur tirgotājiem līdz pat patērētāju šķīvim.
9: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas – veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.
12: Nu, labrīt, 9:26 minūtes.
13: Jā, Valdi, nauda ir tikai maksāšanas līdzeklis un nekas vairāk, bet vasaras Dievs ir saskaitījis katram. Baudam visu, ko varam, jo kamēr darām, tikmēr varam, lai forši vasara. Tas, ko kā tu teici, Valdi, vasaras Dievs ir saskaitījis katram. Nu, cik ir?
12: Okay.
13: Kas bija tas, ko tu teici?
12: Na, ko es teicu? Es neatceros, ko es teicu.
13: Kaut ko par vasaras
12: bet
13: baudīšanu.
12: Reakcijas ir šādas. Šašliki dārzā, ja barbekju, saldējums un kokteilītes vai vairāki, tur tie kilogrami arī rodas. Labā kompānijā un laba mūzika, bet tā jau ir dzīve. Tāds secinājums Santai par tām vasarām.
13: Pareizi, Valdi, priekš kam tad es to terasi būvēju? Protams, lai būtu, kur vasarā pasēdēt, pacept gaļu un viss, kas no tā izriet tālāk. Tā savukārt komentē arī kāds mūsu klausītājs.
12: Citādi visu vasaru aiziet būvējot un pašam nav laika,
13: jā,
12: kad to izbaudīt.
13: Jā. Tā, kad tev nav tās terases, tad tu nevar tur sēdēt. Ja? Un tā, kad tev ir tā terases, tad tu atkal
12: nedrīkst sēdēt. Kata, lai tur sēž. Vai ne? Ļoti labs atgādinājums visiem, kuri nolēmuši visu vasaru strādāt.
14: Labrīt! Nu, ko lai saku, Aldi? Nu, šitais te ir labs, ko tu pateici. Nu, kas labāk var būt pa izdevušos vasaru?
12: Tā kā ķeramies klāt, vasara ir sākusies jau. Otrā nedēļa iet jau. Ja, aiziet.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Daži ministri ir pārpratuši doto uzdevumu izvirzīt trīs prioritātes, pie kurām strādāt amata pilnvaru laikā. Intervijā sabiedriskajām medijām šorīt atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Premjeram esot bijušas sarunas ar vairākiem, bet ne visiem ministriem par viņu izvirzītajām prioritātēm. Valdības vadītājs secinājis, ka daži ministri nav tiešā veidā izpratuši to, ko viņš bija domājis dodot šos uzdevumus par trīs prioritāšu definēšanu. Ministru kabinets šodien sanāks uz sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi cerējuši paveikt šīs valdības laikā. Sēde būs slēgta, bet pēc tās plānos paziņojums par sapulcē lemto. Jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs iepriekš paziņoja, ka ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos trīs reizes nedēļā. Saima pirmajā lasījumā noraidījusi piedāvātos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēja aizliegt dejēju vistu turēšanu sprostos, nosakot pārejas periodu līdz 2032. Gadam. Balsojumā par izmaiņām nobalsoja 31 deputāts, pret bija 27 un atturējās 16 deputāti, līdz ar to iecere tika noraidīta. Grozījumi paredzēja atteikties no dejēju vistu turēšanas sprostu sistēmās, nosakot par minimālo labturības standartu olu ražošanā vistu turēšanu kūtīs vai citās bez sprostu sistēmās. Ukrainas drošības dienas ir aizturējis Krievijas federālā drošības dienesta aģentu, kurš bija sagādājis 12 kg sprākstvielu teroraktu sarīkošanai Harkivā. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizdomās turētais saņēma norādījumus no Krievijas par to, kā izgatavot divus improvizētus spridzekļus. Pabeigtos spridzekļus bija paredzēts novietot Harkivas centrā. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps nacionālās izlūkošanas direktora amatam izvirzījis Ņujorkas dienvidu prokuroru un bijušo vērtspapīru un biežu komisijas priekšsēdētāju Džeju Kleitonu. Iepriekšējā nacionālās izlūkošanas direktore Talsī Gabārda maija beigās paziņoja, ka pamet amatu, lai rūpētos par savu vīru, kam ir diagnosticēta reta vēža forma. Norvēģijā nošauts alnis, kas bija iemaldījies Oslo centrā un apjucis skraidīja pa galvaspilsētas ielām. Norvēģijas mediji publiskojuši vairāku acu liecinieku uzņemtos video, kuros redzams dezorientētais dzīvnieks. Policija paziņoja, ka dzīvnieku labturības apsvērumu dēļ alnis tika nošauts. Lai gan šādi incidenti notiek reti, šis ir jau otrais gadījums Skandināvijā divdienu laikā. Trešdien Zviedrijā tika nošauts jauns alnis, kas bija klīdis Stokholmas ielās.
1: Radio Skonto laika ziņas.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, dažviet īslaicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un maksimālākais temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu, Rīgā plus 17, plus 19.
3: No šobrīd ir kāda 10 līdz 15 grādu siltākā daļa ir Kurzemes piekrastē, bet neko tā daudz strauji siltāks nekļūst.
1: Radio Skonto laika ziņas.

0: tevi. 38 minūtes piekdiena, 12. jūnijas, Lenorai, Norai un Ijai vārdiem. Droši vien Norai arī.
1: Jā, sirsnīgs sveicien jubilāriem un sirsnīgs sveicien arī mūsu šīs dienas viešņai. Un pie mums šodien Latvijas Eirovīzijas pārstāvi dziedātāji atvara. Bet cilvēki tik ļoti iemīļotās balādes ēnā ir izdevusi jaunu dziesmu ar nosaukumu Plaisā un tu daļa arī dziesmu piedzīvos pirmatskuņojumu radios konto ēterā.
2: Ja kas tas ir darbības vārds, ja?
0: Plaisā.
2: Visiem liekas, plaisā. Tāds pats vārds jau. Tā bija ēnā, tagad ir plaisā.
0: Kad tu beidzot būsi kalnā un saulē.
1: Plaisā.
2: Jā, plaisā. Tas ir tā kā lai plaisā. Lai plaisā. Darbībiņa
1: lai plaisā.
2: Tur ir.
1: Jā. Cik interesanti, ka tu biji pieredinājusi savus klausītājus pie tādām balādēm, pie lēnām, tādām apcerīgām dziesmām. Un tad pēkšņi kaut kas jau.
0: Plaisā.
2: Nu,
1: kaut kas plaisā.
2: Šis jau ir tāds mazliet sentimentāls, kaut kas vienkārši varbūt bišķiņa ātrāks, bet, zin kā, es vienmēr esmu centusies palikt absolūti patiesa pret sevi, un pēc Eirovīzijas man bija tāda sajūta, ka man gribās pašai izdot kaut ko tādu, kur es varu mašīnas logu atvērt un dejot līdzi un tāpat laikā nepazaudēt to sentimentālo sajūtu, ka es dziedu par kaut ko, kas man pašai ir aktuāls. Un tad mēs ar Jāni Jačminkinu kaut kā veiksmīgi to apvienojām, abi sēdējām, rakstījām, viņš arī noproducēja. Un,
1: tas ir tas pats, ar ko tu radīji arī ēnā, vai ne?
2: Jā, mēs man uzticams darba biedrs kopš pirmajām, man liekas, dziesmām vispār un nu, man pašai ļoti patīk, man liekas, šis ir viens no tādiem mīļākajiem skaņdarbiem, ko es esmu izdevus, un tas liekas tā mazliet dīvaini, jo es esmu tāds rītīgs balāžu cilvēks, bet šis man ļoti pašai rezonē.
0: Bet vien es nāk tā, ka faktiski tu ar ēnā izgāji tādu terapiju, tagad tu var sākt dzīvot.
2: Nu, zin kā, man jau viss debijas albums, tad ir terapija, man jau diezgan daudz tā lēnā mūzika ir, bet...
1: Bet nav tā, ka tā mūziķim arī tā terapija pēc tam visu mūžu arī turpinās. Nu, tev visu laiku ir kaut kas, ko tu vari tur terapētiet.
0: Nu, tad, kad tu beidz ciest, tu beidz radīt.
1: Radīt, jā.
2: Nu, jā. Tāpēc mēs vienmēr smējamies, varbūt... Nu, tas ir iemesls, kāpēc ik pa laikam nāk kaut kādi robi dzīvē. Vajag rakstīt par kaut ko.
0: Kāpēc ik pa laikam nāk dzīve?
1: Nāk dzīve,
2: dzīve nāk. Šitās nebija dzirdējuši, šis labs ir.
1: Nāk dzīve un brīnišķīgas dziesmas pirmatskaņojums radios konto ēterā atvera ar jauno dziesmu plaisā, bet mēs pēc brīža vēl gribēsim dzirdēt, kā tev tur tajā Eirovīzijā gāja, jo cilvēki par to raksta un vaicā, viņiem interesē.
2: Noteikti, izstāstīšu.
0: Vajadzēja skatīties.

0: 9:44 minūtes atvaram plaisā. Radio Skondo.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalus. Ķekava, vistu vai neko?
3: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
4: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
7: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Armands Rimi karti, tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami, 49 €. Barība kaķiem Purina One, dažādi veidi 1,4 kg, 6,59 €. Rimi.
8: Septiņas minūtes pie mums arī te ciemos atvera, rekur par dziesmu. Aina raksta, ka esot pagriez skaļāk un dejo līdzi dziesma.
9: Jā, jauki, ne?
8: Savukārt, Mārīt vaicā par tavu dēlu un vaicā, vai tev būšot koncerti Grieķijā. Kāds ir bijis stāsts par tavu puiku un Grieķiju? Izstāsts.
9: Šis ir tik jauki, bet es būtu domājis, ka mani atpazīs visvairāk Grieķijā, nē, bet stāsts ir tāds, ka bija dokumentālā filma par mani pirms Eirovīzijas un un tajā filmā vienā brīdī man mazais mašīnā dzied līdzi Ferto dziesmai, kas bija Grieķijas dziesma šogad. Un viņš tik, viņš man ir ļoti talantīgs uz visu, kas ir mūzika un valodas. Un viņš dzied, precīzi tā, kā tas grieķiski skan. Un kaut kas no latviešiem bija ielicis to gabaliņu platformā X, manuprāt. Un tad ārzemnieki netīšām bija pamanījuši, un tas bija čau. Pēc tam tie ārzemnieki sāka likt savos sostīglos, un tad grieķi mēdī pamanīja, un tad vispār bija atā.
8: Es saprotu, ka jūs bijāt visos tur grieķu portālos.
9: Visos, ārbēc, visi lielie grieķu mēdī ne tikai sostīklos savos salika, bet taču visas lielās televīzijas parādīja tur kaut kādos rīta šovos, vakara šovos, kur tik vēl nav, un man tik sūta tie grieķi, ka vau, vau, vau, un tad tas viens, es smējos, ka viens grieķis man atsūtīja, ka ja pirmā vietā šobrīd slavas ziņā ir Akilas, kas pārstāvēja Grieķiju Eirovīzijā, tad otrā ir Teodors un Otmar.
8: Nu, kolosāli.
0: Bet tad visiem bija skaidrs, kas ir bērnu tēvs, jā.
8: Ko, Otmar, vai ir dziesma, vai ir dzīve pēc Eirovīzijas? Es saprotu, ka tur tu esi tādā lielā, lielā pacēlumā un viss notiek, un tādā, tu dzīvo tādā prožektora gaismā. Kā ir pēc tam?
9: Nu, zini, kā es cenšos atklāt ar šo atbildēt, jo startā es pirmkārt nedomāju, ka es uzvarēšu supernovas, es gāju kā mazais mākslinieks, es gāju vienkārši piedalīties, un tad, kad es

0: uzvarēji, tad es, man bija daudz jautājumu, tur vai tulkos dziesmu, vai tu to šito darīsi.
1: Vai bungu partija būs niknāka.
0: Jā, un es paliku autentiski pret sevi, es sapratu, ka man, es arī sākotnē to teicu, man misija nebija braukt, piedalīties un izcīnīt vietas vai ko tur vēl ne. Man misija bija aizbraukt, varbūt kādam palīdzēt ar to ziņu, ko es iznesu. Un mēs esam 1,8 miljonu maza čupiņa. Man liekas, bāds, nu taču forši parādam Eiropē, kā mēs izklausāmies savā
1: ļoti,
0: valodā.
1: Ļoti labi.
0: Un tad es to uzsvēru kā tādu projektu, kas ir tajā nu, laikas brīdī, cik viņš ir. Rezultātā atbraucot atpakaļ, man nav tā sajūta, ka dzīve būtu beigusies. Man liekas, beidzot zvaigznītē var izgulēties 4 dienas.
2: Bet atpēc, sapratu, ka tev nav miera un tev jau saplānoti ir šovasar koncerti.
0: Jā, ir koncerti un viens no tiem, ar citu jau ir rīt. Nu, īstenībā divi. Viens ir izpārdots Splendid Palace otrajā, tur kā vēl biļetītis ir. Nē, cilvēki ir ļoti super atbalstoši, kas man ļoti priecē un man būs, nu, īstenībā man šis pašai būs tāds sentimentāls skaists notikums, jo koncerts ir kopā ar Baltic Groove orkestra kamersastāvu un visas dziesmas ir uzliktas uz stīgu un pūtēju aranžijām.
2: Cik skaisti.
0: Un tas būs, tas būs ļoti, ļoti skaisti.
2: Un man savukārt aizķērās tas, ko atver mums stāstīja aizkadrā, ka tu vasaras izskaņā dosies mazā tādā akustiskā tūrē pie tiem cilvēkiem, kas tev atbalstīja vēl tikai tad, kad tu sāk.
0: Nu jā, man mamma tā ir audzinājusi. Man liekas, ka mēs nevaram aizmirst tos, kas mums ir bijuši blakus brīdī, ka to nevienam nevajadzēja. Jo šobrīd jau visiem man vajag visu, visi man sauc. Jūs
1: pat un... pie mums esi nonākusi.
0: un, bet realitāte jau pirms supernovas, cik man sanāca vairāk kā 20 koncerts, izbraukāju pa visu Latviju. Un tie bija tie cilvēki, kas man visu to karjeru un varbūt pat ticību sev iedeva, ka viņi nāca uz koncertiem un tā. Tāpēc,
1: un šeit viena pateicība no atvaras visiem šiem cilvēkiem.
0: Jā, tā kā
1: te viņam
0: braukšu apakaļ.
1: Viena minūte, tiekamies koncertos
0: vasarā. Paldies.
1: Un atvarām.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Daži ministri ir pārpratuši doto uzdevumu izvirzīt trīs prioritātes, pie kurām strādāt amata pilnvaru laikā. Intervijā sabiedriskajām medijām šorīt atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Premjeram esot bijušas sarunas ar vairākiem, bet ne visiem ministriem par viņu izvirzītajām prioritātēm. Valdības vadītājs secinājis, ka daži ministri nav tiešā veidā izpratuši to, ko viņš bija domājis dodot šos uzdevumus par trīs prioritāšu definēšanu. Ministru kabinets šodien sanāks uz sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi cerējuši paveikt šīs valdības laikā. Sēde būs slēgta, bet pēc tās plānos paziņojums par sapulcē lemto. Jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs iepriekš paziņoja, ka ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos trīs reizes nedēļā. Saima pirmajā lasījumā noraidījusi piedāvātos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēja aizliegt dejēju vistu turēšanu sprostos, nosakot pārejas periodu līdz 2032. Gadam. Balsojumā par izmaiņām nobalsoja 31 deputāts, pret bija 27 un atturējās 16 deputāti, līdz ar to iecere tika noraidīta. Grozījumi paredzēja atteikties no dejēju vistu turēšanas sprostu sistēmās, nosakot par minimālo labturības standartu olu ražošanā vistu turēšanu kūtīs vai citās bez sprostu sistēmās. Ukrainas drošības dienas ir aizturējis Krievijas federālā drošības dienesta aģentu, kurš bija sagādājis 12 kg sprāgstvielu teroraktu sarīkošanai Harkivā. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizdomās turētais saņēma norādījumus no Krievijas par to, kā izgatavot divus improvizētus spridzekļus. Pabeigtos spridzekļus bija paredzēts novietot Harkivas centrā. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps nacionālās izlūkošanas direktora amatam izvirzījis Ņujorkas Dienvidu prokuroru un bijušo vērtspapīru un biežu komisijas priekšsēdētāju Džeju Kleitonu. Iepriekšējā nacionālās izlūkošanas direktore Talsī Gabārda maija beigās paziņoja, ka pamet amatu, lai rūpētos par savu vīru, kam ir diagnosticēta reta vēža forma. Norvēģijā nošauts alnis, kas bija iemaldījies Oslo centrā un apjucis skraidīja pa galvaspilsētas ielām. Norvēģijas mediji publiskojuši vairāku acu liecinieku uzņemtos video, kuros redzams dezorientētais dzīvnieks. Policija paziņoja, ka dzīvnieku labturības apsvērumu dēļ alnis tika nošauts. Lai gan šādi incidenti notiek reti, šis ir jau otrais gadījums Skandināvijā divdienu laikā. Trešdien Zviedrijā tika nošauts jauns alnis, kas bija klīdis Stokholmas ielās.
1: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņu, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
7: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
8: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
9: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino, olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
10: Reklāma radios konto 2499 2499.
11: Desmit no rīta piekdiena, 12. jūnijas, Lenora, Nora un Iesvin vārdienu, suminātas dāmas, daudz laimes, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās, labs rīts visapkārt, šis ir radios konto. Radios konto studijā no šī brīža līdz pat pulksteni vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus, labrīt!

10 minūtes tavs radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi turpinās grupa Tums un Ella ar dziesmu. Satīties, sapīties.

J-Lo ar Ain't It Funny. 10:17 minūtes tavs rādios konto. Ar lielisku melodijām vienā laidā. Līdz laika ziņām Lena Meijer Landrūter. Satellite.

0: 10:20 minūtes.
1: Radio Skonto laika ziņas.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem un vietām lietus. Būtīs lēns, mainīgi virziena vējš, 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūras starp 15 un 19 grādiem. Rīgā mākoņi, taču brīžiem arī skaidrosies iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra šodien būšot ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12, Zemgalē 11, 13, Kurzemē 12, 15, Vidzemē 11, 14, Latgalē plus 12 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto. Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
3: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM.
7: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
8: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
9: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņa paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķ

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
1: Reklāma radios konto 2499 2499.

0: Crazy Town ar Butterfly. 2000 šobrīd 10 un 36 minūtes. Paliec kopā ar Radio Skonto pēc nelielu brīžu. Šeit pat dzirdies jau Texas ar Say What You Want. Radio Skonto.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
5: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
8: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
9: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
10: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro, Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
12: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
13: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Svētdien 14. jūnijā aprities 85 gadi kopš dienas, kad no Latvijas un Sibīrija deportēja vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. Kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja vēsturnieks Gatis Krūmiņš, pirmais okupācijas gads savu kulmināciju sasniedza tieši ar masveida deportācijām un šajā traģēdijā ir saskatāmi trīs galveni elementi.
1: Tur ir trīs elementi, kurus mēs arī varam pamanīt arī Ukrainā lielā mērā. Nu, tas bija imperiālisms, tātad viņi gribēja apgrābt mūsu teritoriju, koloniālisms, viņi gribēja mūs asimilēt, izlaupīt, un tad arī, protams, ir totalitārisms, šī pārvaldes forma, jā, kad iznīcina visus, kuri viņiem neliekas liederīgi. Jāsaprot to arī esošiem iedzīvotiem jaunai paudzei, ka mums ir jābūt gataviem pretoties visiem iespējamiem līdzekļiem, mums ir jāsadarbojās tuvākajām valstīm, kas arī ir apdraudēts joprojām. Tur nekas nav mainījies domāšanā, imperiālisms, koloniālisms ir saglabājies, arī totalitārisms lielā mērā Krievijas federācijā, kas ir PSRS mātiniece, tā kā, jo mēs būsim gatavāki pretoties, jo mazāk iespējami, ka kaut kas tāds atkārstosies.
0: Tā vēsturnieks Gatis Krūmiņš. Svētdien, 14. jūnijā, pieminot komunistiskā genocīda upurus visā Latvijā un vairākās vietās Rīgā norisināsies atceres brīži un piemiņas pasākumi. Svētdien pus desmitos piemiņas pasākums notiks pie dzelzceļa stacijas Šķirotava, bet pulksten 11. Piemiņas pasākums notiks pie memoriāla Vēstures taktīla. Latviešu strēlnieku laukumā uz lielformāta ekrāna visas dienas garumā translēs 1941. Gada 14. Jūnijā deportēto video liecības no Latvijas okupācijas muzeja audiovizuālā krājuma. Rīgas pilī 14. Jūnijā valsts prezidents tiksies ar represētajiem 1941. Gada 14. Jūnijā uz Sibīriju aizvestajiem Latvijas bērniem. Atceres pasākumu notiks arī citviet Latvijā. Šodien Rīgā pie tiesniecības centra Origo no 12. Līdz 16. Notiks pasaules asins donoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums, lai popularizētu asins donoru kustību un veicinātu cilvēku iesaisti dzīvību glābšanām. Informācija valsts asins donoru centra tīmekļa vietnē liecina, ka šobrīd kritiski trūkst visu asins grupu donoru asinis.
2: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi tolmetā.
6: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
7: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity – mīluļu izvēle.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima.
9: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
10: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā vienreiz bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
12: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
13: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju vitaminizējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
14: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
16: Pūkstens ir 11.00. Ir piekdiena, 12. jūnijs, Lenora, Nora un īsvin vārdienu, suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Tavs radios konto, radios konto studijā līdz pūkstenu vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus, labrīt!

kaķi un Kimbra ar sambāri dēdā jūs nav. 11 un 4 minūtes tavs radios konto. Radios konto ētrē turpina London Beat. I've been thinking about you.

0: 11.12. minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu Zelts ceļnieks.
1: Zelts ceļnieks no svilpās planētas griezās.

no maliem mīcīja lieli. Velnu salīgi šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņas. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne dum.

0: 11 un 19 minūtes radio skonto pēc laika ziņām ar Adeli un Someone Like You. Paliec kopā ar mums.
1: Radio skonto laika ziņas.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks brīžiem un vietām lietus brīžiem un vietām uzspīdēs saule. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra solīdz starp 15 un 19 grādiem. Rīgā mākoņi arī brīžiem skaidrosies un arī iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šodien būšot ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 12, 14, Kurzemē 14, 16, Līdzemē 12, 13, Latgalē plus 13 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas.
2: Radio skonto.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Latviešu klasika, kas nenovaco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. Jūnijā Rīgā, Vēstkultūras pilī, 16. Jūnijā Ogrē, 17. Jūnijā Saukrastos, 19. Jūnijā Rēzeknē, 20. Jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. Jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakartiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 ml, 3,59.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
9: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
10: Škoda.
11: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
12: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
13: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
14: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.
15: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Robijs Viljams ar Let Me Entertain You. 11:33 minūtes šis ir tavs radios konto laika pa laikam. Var pagriezt skaļāk un var dziedāt arī līdzi. Nu, ar bumbieru turpinās ar dziesmu La Tērnu stundā.

0: 11:36 minūtes.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Turpinājumā par aktuālitātēm modes pasaulē. Rīgas dizaina un mākslas vidusskola šonadēļ rīko pasākumu ciklu sezonas noslēgums, iepazīstinot ar audzēkņu kvalifikācijas darbu projektiem un jauno dizaineru veikumu. Mācību iestādes izstāžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā līdz 1. jūlijam apskatāma interjera grafikas un apģērbu dizaina kvalifikācijas darbu skate. Savukārt no 13. līdz 15. jūlijam prototipēšanas darbnīcā Rīga Makerspace Aristīda Brijāna ielā 13 norisinās topošo produktu dizaina absolventu darbu izstāde. Šovakar 18:00 tur pagalmā notiks apģērbu dizaina programmas modes skate kolekcionārs, kurā prezentēs audzēkņu radītās kolekcijas. Šogad sezonas noslēgums esot īpaši ar to, ka mācības jaunajā izglītības programmā pabeidz pirmie 58 produktu dizaina absolventi. Bet pasaules mērogā baletkurpes pēc veiksmīgas atgriešanās modē turpina iekarot sieviešu garderobes. Īpaši aktuāli ir baltie modeļi ar kvadrāta veida pungalu, minimalistisku dizainu vai pītiem elementiem. Tās ir ideāla izvēle tām, kuras vēlas izskatīties eleganti, nezaudējot komfortu. Lielākā balto vasaras apavu priekšrocība ir to universālums. Tie neprasa sarežģītu stilistiskus risinājumus un organiski iekļaujas gandrīz jebkurā garderobē. Tāpēc, ja šovasar plānos tikai viens modes pirkums, baltas kurpes var izrādīties viena no gudrākajām investīcijām. Tās būs aktuālas ne tikai šajā sezonā, bet vēl ilgi pēc tam. Par citām modes aktualitātēm jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
3: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
4: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
7: Loterijas atļaujas numurs 9005.
8: Kur man jābūt?
9: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
8: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
10: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
9: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
11: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
12: Kaimiņ, ko tu jāņos?
13: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
14: Top, top, top!
15: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
16: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres! Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
0: Cūka!
12: Vista!
0: Ņemam abus!
12: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
0: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
12: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
12: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
17: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
18: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
17: Lidl ir vērtīgi.
19: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
20: Radio!

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Parlamentāriešu vairākums pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus personu apliecinošu dokumentu likumā, ar kuriem iecerēts noteikt, ka elektroniskās identifikācijas kartes derīgums identitātes apliecināšanai klātienē tiek saglabāts arī tad, ja kartē esošā e-paraksta elektroniskās identifikācijas certifikāts ir apturēts. Latvijā elektroniskās identifikācijas kartes pārsvarā izsniedz ar 10 gadu derīgumu termiņu, taču Eiropas parlaments un padome jau pirms 2 gadiem pieņēma regulu, kā kvalificētu elektroniskā paraksta radīšanas ierīču certifikāciju. Derīgums nevar pārsniegt 5 gadus ar noteikumu, ka ievainojamības novērtējums tiek veikts reizi 2 gados. Ir sācies atvaļinājuma laiks, lai arī Latvijas iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas eksotiskus galamēķus, tomēr vairākums joprojām atpūšas tepat Eiropā. Kā norāda apdrošināšanas eksperti, neatkarīgi no galamēķa ceļotāji regulāri saskaras ar līdzīgām problēmām – nozaudētu vai sabojātu bagāžu, kā arī traumām vai veselības kaitēm. Par tipiskākajām kļūdām vasaras ceļojumos intervijās Konto mediju grupai stāsta BTA apdrošināšanas atlīdzības departamenta direktors Ivo Danče.
1: Visbiežāk, ja mēs varam paņemt arī pa galamērķiem, kas ir, pieņemsim, ir Ēģiptes vai Turcijas, un tas ir šīs saslimšanas, kas ir izteikti diva veida riski. Viens ir, ka tu cilvēki paši vai bērni pārkar saulē, un tad viņiem ir tur tāds saucamie 2-3 dienu druģi, kad ir paaugstinātas temperatūras un slikta pašsajūta. Nu, vai, protams, kaut kādas problēmas ar vēderu, kas ir saistībā, kad ja tevi viss ir iekļauts, tad es kārtīgi ēdu un ēdu tik daudz, kamēr tas vēders neiztur šo tas lodzi, un ir vēdera problēmas. Un tas ir tās, ko mēs redzam, kas ir visbiežāk.
0: Tā BTA apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče. Apdrošinātāji aicina būt uzmanīgiem, arī dodoties svešos ūdeņos un nebūt pārgalvīgiem atpūtā pie baseiniem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītajiem postījumiem saņēmis 26 izsaukumus. Visi izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību nozāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumi jeb 9 saņemti Latgalē, savukārt Vidzemē 8, Zemgalē 5, bet Rīgā 4. Vakar Latvija no dienvidiem uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem šķērsoja pērkona negaiss.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
7: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeņi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
11: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
12: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Viva Color krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam. Tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
13: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
14: Reklāma radios konto 2499-2499.
15: Pusdienlaiks. Esi lēduši un labu apetīti kopā ar radios konto par mūziku. Nākamo stundu parūpēsies Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien! Labdien piekdienā 12. jūnijā. Vārdienas sveiciens Lenorai, Norai un Ijai. Suminēts dāmas!

Alan Miles ar Black Velvet. Pulkstens ir 5 minūtes pār 12. Dienā tavs radios kontā. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šī ir Enjēra, Orinoco Flow.

12 un 12 minūtes tavs rādījos kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Turpinās otra puse ar dziesmu. Nakts vai rīts.

0: Dream on ar Supergirl. Pūkstens šobrīd 12:20 minūtes tavā radio skonto ēterā laikaziņas.
1: Radio skonto laikaziņas.
0: Latviešu vien pārsvarā mākoņains laiks brīžiem un vietām iespējams lietus lents, mainīgi virzienu vēžgais temperatūras solīdz ar 15 un 19 grādiem. Rīgā mākoņi brīžiem skaidrosies, iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra būšot ap 18 grādiem, šobrīd Rīgā plus 14, Zemgulē 14, 15, Kurzemē 15, 16, Vidzemē 12, 14, Latgalē plus 13.
1: Radio skonto laikaziņas.
2: Radio skonto.
3: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
4: Citro pašaražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
5: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10:00 līdz 15:00. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Var pagaidīt vakariņas.
8: Aizmirsām.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
10: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
11: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
12: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
13: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
14: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
15: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piederumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
16: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
17: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir. Īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.

0: Savage ar Don't Cry Tonight. Pulkstens ir 12:36 minūtes. Šis ir tavs radios konto.
1: Radios konto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Pasaules kausa fināla turnīra vakar ar uzvaru uzsāka Dienvidkorejas izlase, kas A grupas spēlē ar 2-1 pārspēja Čehijas futbolistus. Jau ziņots, ka turnīra atklāšanas spēlē A grupā Meksikas izlase ar 2-0 pārspēja Dienvidāfrikas Republikas valstsvienības futbolistus. Otrajā kārtā pēc nedēļas mainnieki Meksikāņi tiksies ar Dienvidkoreju, kamēr Čehi mērosies spēkiem ar Dienvidāfrikas Republikas valstsvienības izlasi, bet noslēdzošajā kārtā Čehi spēlēs ar Meksiku, bet Dienvidkorejieši ar Dienvidāfrikas Republikas valstsvienības futbolistiem. Šis ir pirmais pasaules kausa fināla turnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa 4 valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī 8 labākās trešās vietas ieguvējas. Grupu turnīrs noslēgsies 27. Jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā. 18. jūlijā pusfināla zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
1: Tas bija Radios Konto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum. Radios Konto.
4: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīkla parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, kamerašļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
5: Hallo!
6: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
5: O, tik ātri!
6: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
7: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
10: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaide visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
11: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
12: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
13: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
14: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
13: Lidl ir vērtīgi.
15: Tikai 3 dienas no 11. Līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institute Estederm, Vichy un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

Visu labu tā iepriekšējās 3 stundas par mūziku rūpējās Kārlis Malkovs, lai jauks brīvdienas atpūšamies un tiekamies atkal darbā. Kam atvainājums apsveicu, lai viss laimīgi. Visu labu tā no manis vēl Līvi ar dziesmu. Tikai tev un mani.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem pašmai notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Daži ministri ir pārpratuši doto uzdevumu izvirzīt trīs prioritātes, pie kurām strādāt amata pilnvaru laikā, sacīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdības vadītājs atgādināja, ka no ministriem vēlas redzēt tādas prioritātes, kas atbilst ministru kabineta deklarācijai, ir īstenojamas noteiktā laika rāmī un ar izmērāmiem rezultātiem. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs pēc tikšanās ar nodrošinājumu valsts aģentūras vadību uzsvēris nepieciešamību pārskatīt līdzšinējo pieju īpašumu apsaimniekošanai un investīciju plānošanai. Nodrošinājumu valsts aģentūras pārziņā ir vairāk nekā 500 iekšlietu nozares īpašumu visā Latvijā. Ministrs norādīja, ka apmeklētajos objektos vērojamas būtiskas atšķirības. Daļa ēku ir labi uzturētas, savukārt citvieta gadiem ilgi nav veikti nepieciešamie uzlabojumi. Rīgas un Pierīgas pašvaldība apvienība Rīgas metropola aicina valdību sākt diskusijas ar pašvaldībām pirms virzīt jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli apstiprināšanai un ieviešanai. Rīgas metropola neiebilst finanšu izlīdzināšanas principam un atzīst, ka Latvijā ir pašvaldības, kuram objektīvu sociāli-ekonomisku apstākļu dēļ nepieciešams papildu atbalsts. Tomēr tā norāda, ka solidaritātei jābūt balstītai caurspīdīgos aprēķinos skaidrā valsts līdzdalībā un objektīvā pašvaldību vajadzību izvērtējumā. Latvijā, tāpat kā citviet Eiropā, no šodienas līdz svētdienai norisināsies ikgadējās Eiropas arheoloģijas dienas, kas ir starptautiski iniciatīva, kuras mērķis ir parādīt cilvēkiem, kas ir arheoloģija. Process, kas sākas ar lauka darbiem un noslēdzas ar pētījumiem par cilvēku dzīvi senatnē. Latvijas bobsleja komandas olimpieši un treneri rīti rīko ātrumu nometni, kurā aicinātu piedalīties ambiciozi sportisti no visiem sporta veidiem. Nometnes laikā dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt savu ātrumu, kā arī saņemt praktiskus padomus no Latvijas olimpiskajiem bobslejistiem un treneriem. Ātruma nometnes idejas autors ir viens no Latvijas bobsleja treneriem – vācietis Ēriks Franke, kādreizējais stūmējs Frīdriha un Lohner ekipāžās un olimpiskais medaļnieks. Nodarbības būs bez maksas. Radio
1: Skondo. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomāčus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9005.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
9: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
10: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
11: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā! Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
7: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
12: Sākam jaunu stundu šajā piekdienā, 12. jūnijā, kad Lenora, Nora un Ija svin savu vārdu dienu. Sirsnīgi sveicieni arī tev šodien, ja kādu svētki, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā. Pulksten vienos dienā darba studijā sāk Aleksandrs Tugušavs. Arī šodien ar labi pazīstamām un mīļām melodijām tavā radioskontā.

9 minūtes pār vieniem. Ja nu gadījumā kāda ziņa, zvani raksti 67228855. Īziņām, vatsapziņām mobilais 27228855. Var iezvanīties, ierakstīties. Vai tu esi te? Are you with me?

Ceturksnis pār vieniem, Igo ir izskanējis ar savu dziesmu Sniegbaltītei, bet jau pēc brīža mēs turpināsim ar laikaziņām par gluži sniegotu dienu, pilnīgi noteikti ne mākoņai nedaudz, bet šur tur arī skaidrojas par detalizētāk par laikapstākļiem pēc NSYNC tavā radios konto. It's time!

0: Radio Skonto laika ziņas. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrojas, dažviet un brīžiem arī īslaicīgs lietus. Pārsvarā lēns, mainīgi virzien vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā šodien arī mākoņains laiks brīžiem skaidrojas, iespējams arī īslaicīgs lietus vakarpusē, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 16 plus 18 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto. Hei, ko tu šogad jāņos?
3: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
6: Kur man jābūt?
7: 27. Jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
6: Un to visu atkārtosim 31. Jūlijā Ikšķilē.
8: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
7: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
9: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
11: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
12: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
13: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprat tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārmi, vai ne?
16: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
17: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
18: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
17: Lidl ir vērtīgi.
2: Radio!

Ar dažādiem tavas mūzikas pasaulē, Peter Gabriel kopā ar Kate Bush nomaina Eros Ramazotti un Più Bella Cosa tavā radios konto 13:32 minūtes. Kādas sajūtas tev šodien šajā piekdienā? Labu apetīti, ja pusdienlaiks, kas garš šodien piedāvājumā?

0: Sveta vētra. Es gribu tavā radies kontāri ir izskanējis 13:41 minūte pēc maza brīža dzirdēsim Rianu un dziesmu Diamonds. Paliekam kopā uz vienu viļņā.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
8: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplēst acis šausmās.
9: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
10: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
11: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
12: Pērc divus maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētākos saņem dāvanā – suņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity – mīluļu izvēle.

13:49 minūtes. Ramona Plūmi jau ir sagatavojusi jaunākās ziņas, jau stundas beigās par tām vēstīs tev. Radios kontā viļņos, bet es savukārt esmu ieskatījies portālā Days of the Year, kādas tad šodien ir alternatīvās svinamās dienas, ko var svinēt, var nesvinēt, tu jau zini. Mazāk nopietnas un nopietnas, tad, nu, kaut kas arī par ēšanu šodien ir, un kamēr kādam varbūt vēl vēlēs pusdienlaiks vai jau domas par vakariņām, nedaudz iedvesmai šodien ir internacionālā falafels diena. Tāds ēdiens, kas veģetārs, pilnīgi noteikti no zirņiem, tiekam tur aunaziņš, čelties zirņi, dažādi zirņi, tāda kotletīta, un to izmanto gaļas vietā. Tad šodien var svinot falafeles dienu gaļu, varbūt aizvietot ar falafelu, jo kāpēc gan ne, vai ne, nosvinēt šo te falafeles dienu. Tāpat, ja par saldumiem kaut kas nedaudz, tad šodien peanut butter zemesriekstu sviesta cepumu diena. Tāda tiek svinēta, nu te varētu būt diezgan jaudīgi un garšīgi. Lai tev tiek kaut kas jaudīgs un garšīgs arī šodienā no ēdieniem un, protams, no emocijām. Un arī kaut kas no foršām dziesmām.

0: Īsumā par aktuālo studijā Ramona Plūme. Labdien! Zaļo un Zemnieku savienība aicina robežsargiem, līdzīgi kā karavīriem, papildus atalgojumam paredzēt uzturdevas, dzīvojumās telpas, īres un komunālo maksājumu kompensācijas. Grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ir sagatavoti un iesniegti izskatīšanai valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Saima vakar pirmajā lasījumā noraidīja piedāvātos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēja aizliegt dējēju vistu turēšanas prostos, nosakot pārejas periodu līdz 2032. Gadam. Kā vēstīts grozījumu paredzēja atteikties no dējēju vistu turēšanas sprostu sistēmās, nosakot par minimālo labturības standartu olu ražošanā vistu turēšanu kūtīs vai citās bezsprostu sistēmās. Svētdien 14. Jūnijā apritēs 85 gadi kopš dienas, kad no Latvijas uz Sibīriju deportēja vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku. Kā intervijās konto mediju grupē pastāstīja vēsturnieks Gatis Krūmiņš, pirmais okupācijas gads savu kulmināciju sasniedza tieši ar masveida deportācijām, un šajā traģēdijā ir saskatāmi trīs galvenie elementi.
1: Tur ir trīs elementi, kurus mēs arī varam pamanīt arī Ukrainā lielā mērā. Nu, tas bija imperiālisms, tātad viņi gribēja apgrābt mūsu teritoriju, koloniālisms, viņi gribēja mūs asimilēt, izlaupīt, un tad arī, protams, ir totalitārisms, šī pārvaldes forma, jā, kad iznīcina visus, kuri viņiem neliekas liederīgi. Jāsaprot to arī esošiem iedzīvotiem jaunai paudzei, ka mums ir jābūt gataviem pretoties visiem iespējamiem līdzekļiem, mums ir jāsadarbojās tuvākajām valstīm, kas arī ir apdraudēts, jo projām tur nekas nav mainījies domāšanā, imperiālisms, koloniālisms ir saglabājies arī totalitārisms lielā mērā Krievijas federācijā, kas ir tāds mātinietis, tā kā, jo mēs būsim gatavāki pretoties, jo mazāk iespējami, ka kaut kas tāds atkārstosies.
0: Tā vēsturnieks Gatis Krūmiņš. Svētdien 14. Jūnijā pieminot komunistiskā genocīda upurus visā Latvijā un vairākās vietās Rīgā norisināsies atceres brīži un piemiņas pasākumi.
2: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. Jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
3: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
4: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana, tikurila un vivakolor krāsām līdz 30. Jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikurila harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri, tikai 64,99. Mājai un dārzam. Tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
7: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
8: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39,490, XC60 no 53,490 un XC90 no 63,490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.

0: tikai 3 dienas no 11. Līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija 40% atlaide Biodērma institūta Estederm Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: 1 stundu šodien piekdienā, 12. jūnijā. Pulksteni 2 dienā joprojām studijā kopā ar tevi pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuguševs. Sūtu sveiciens visām Leonoram, Noram un Ijām bārda dienā, bet tev daudz laimes dzimšanas dienā. Radio Stundo! Sāksim ar sirsnīgu, pat jāsaka, mīlīgu dziesmu Pink un Willow Sage Heart.

14.14. Tavā rādījās konto izskan Linga un Spārni. Vai tāda enerģiska piekdiena tev kopā ar rādījās konto. Un visam drīz arī laika zinas.

0: Radio skonto laika ziņas. Tā, runājot par laika apstākļiem. Šodien Latvijā pārstrāv mākoņēnas laiks, brīžiem un vietām lietus, brīžiem un vietām skaidrojas, lēns mainīgi virzien vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā šodien arī pārstrāv mākoņēnas brīžiem skaidrojas, vakarā iespējams īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 16 plus 18 grādi. Ja runājam par gaidāmo nakti, tad Kurzemē skaidrosies, bet Vidzemē un Latgalē saglabāsies mākoņains un lietains laiks, vietām austrumos iespējams arī stiprs un ilgstošs lietus, pārsvarā lēns vējš, Kurzemē vietām migla un dūma, ka gaisa temperatūra šonakt plus 8 plus 13, bet zem skaidrām debesīm vietām Kurzemē plus 5 plus 7 grādi. Rīgā šonakt mākoņains, brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem un aptuveni plus 12 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas.
2: Radio skonto.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņi dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
8: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi tolmetā.
10: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
11: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņu, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
12: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
13: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
14: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
15: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. Un 13. Jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
16: Reklāma radio skonto 2499 2499.

14:30 minūtes pirms kāda laika saņēmu ziņu WhatsAppā no Ivijas. Viņa raksta, esmu iemīlējusies vīrietī, ar kuru mūs saista dziesma, kāda īpaša dziesma, kas tūlīt pat arī skanēs radios konto viļņos. Lai taču paklausās. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi šī dziesma no mjūzīku un tikai šo sakāma jaunākais skandarus. Tu zini mani no galvas.

0: 14:37 minūtes pēc brīža turpināsim ar Robert Miles un Skandar Children, bet tagad nedaudz svarīgas un noderīgas informācijas.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Pasaulē strauji attīstās viedo ēku tehnoloģijas. Jaunajos projektos arvien biežāk tiek izmantotas sistēmas, kas automātiski regulē apkuri, ventilāciju, apgaismojumu un enerģijas patēriņu, palīdzot samazināt ēku eksploatācijas izmaksas. Tikmēr vairākās Eiropas valstīs tiek veikti pētījumi par būvmateriālu atkārtotu izmantošanu. Mērķis ir saglabāt pēc iespējas vairāk materiālu no nojauktām ēkām un izmantot tos jaunos projektos, samazinot atkritumu daudzumu. Arvien plašāk tiek izmantot arī droni, kas palīdz apsakot būvlaukumus un infrastruktūras objektus, tie ļauj ātri iegūt precīzus datus par darbu, progresu un identificēt potenciālās problēmas grūti pieejamās vietās. Būvniecības nozarē tehnoloģijas kļūst par arvien svarīgāku ikdienas darba daļu, palīdzot uzlabot efektivitāti un samazināt izmaksas. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī pirmdien.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Radio Skonto
4: Atgriežam 90. Labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. Jūnijs Cēsu pils laukumā no 2014. Mazie un lielie alus meistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
5: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīkla parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kamerašļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu atrakcijas par puscenu. Uzziņ vairāk Tarzāns LV!
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
7: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
8: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
9: Škoda.
10: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
11: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
12: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
13: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
14: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
15: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
16: Rā!

0: mums vietā atrastos.
1: Iepriekšējā stundā mēs jau aizsākām tēmu par šīs dienas svinamajām dienām. Šodien falafels dienu un arī zemesriekstu sviesta cepumu dienu, tas par ēšanu runājot, bet ir arī vēl pāris interesantas svinamās dienas, kuras vērts pieminēt vienkārši zināšanai. Tās var svinēt, var nesvinēt šodien Supermena diena. Stāsts par to Supermenu, kas pirmoreiz parādījies komiksos, ap 1938. Gadu, bet tā ideja par Supermenu radās pat 1933. Gadā, ja var ticēt interneta dzīlēm. Pilnīgi neticams skaitlis. Šodien jau Supermens ir dažādu filmu, seriālu, multfilmu varons, dažādās kombinācijās un situācijās. Tad, nu, sveiciens visiem Supermena faņiem. Faniem. Vēl šodien var svinēt uzvelts kaut ko zilu dienu. Jā, ja tev jau mugurā ir, tad apsveicu. Jau esi tikpat kā nosvinējis vai nosvinējis, bet par pārējām dienām parunāsim vēl nākamajā stundā.

0: īsumā ar aktuālajiem pašmaiņu notikumiem studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ministru prioritāro darbu izpildi plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī. Šodien sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka darbi tūlīt tiks apkopoti un to skatīs ministru kabinets sēdē 30. jūnijā. Tāpat būtisks jautājums ir par to, vai darbu izpilde radīs fiskālu ietekmi. Latvijai ir būtiski, lai nākamais Eiropas Savienības daudzgadu budžets atspoguļotu jauno drošības situāciju Eiropā, uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braža, kura kopā ar satiksmes ministru Rihardu Kozlovski šodien Rīgā tikās ar Eiropas Savienības komisāru budžeta, krāpšanas apkarošanas un publiskās pārvaldes jautājumos Piotru Serafinu, lai pārunātu Latvijas prioritātes sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2028. Līdz 2034. Gadam. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži pirms plānotā termiņa ir pabeigusi elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra papildinājumu izstrādi. SIA Latvijas mobilais telefons noteiktajā termiņā ir ieviesusi kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti vēlēšanu informācijas sistēmā, bet SIA TET turpina padziļinātu sistēmu drošības testus un auditus. Aģentūra LETE informē Valsts digitālās attīstības aģentūrā. Latvijas uzņēmēji arvien aktīvāk izmanto valsts ekonomiskās pārstāvniecības tīklu ārvalstu tirgu apgūšanai. Interes par šonadēļ notikušo kontaktbiržu ekonomikas pārstāvju nedēļā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vērtējumā apliecina pieaugošo pieprasījumu pēc praktiska eksporta atbalsta. 148 Latvijas uzņēmumu pārstāvi šonadēļ aizvadīja 417 individuālas konsultācijas par iespējām 31 ārvalstu tirgu. Latvijas okupācijas muzejs Latvijas okupācijas dienā 17. jūnijā atklās izstādi hibrīdkarš pret Latviju 1939. Līdz 1940. Muzejā uzsver, ka Latvijas neatkarības zaudēšana 1940. Gadā nebija pēkšņs notikums, ko noteica vienīgi militāra okupācija. To ievadīja ilgstošs politiskais spiediens, propaganda, ekonomiskā ietekmēšana, militāri draudi un mērtiecīga sabiedrības šķelšana.
1: Tā bija labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. Jūnija. Ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
3: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
8: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
9: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
8: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
10: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
12: Sveiciens pulksten 3 pēcpusdienā, šodien piekdiena 12. jūnijas, Leonora, Nora un Ija saņem sveicienus vārdu dienā. Ja vēlies apsveikt kādu vārdu dienā vai dzimšanas dienā, tad sūti savu īso kodolīgo sveicienu e-pastā sveiciens@radioskonto.lv. Jo jau šajā stundā mums būs apsveikumu pasts, tas aptuveni pēc 30 minūtēm.

Jā, 8 minūtes pār 3. Tālrunas studijā atgādinu 6-7-2-2-8-8-5-5, izņēmumu WhatsApp ziņām mobilais 2-7-2-2-8-8-5-5. Vēl pāris svinamās dienas šodien ir, viena no tām ir sarkano rožu diena, ja nu gadījumā plāno kādam dāvināt puķes šodien, par ko sarkano rožu dienai droši vien var izvēlēties tieši tās klasika, un vēl šodien filmu nakts diena vai filmu vakara diena, kad varu savākties ar draugiem un paskatīties kādu filmu.

Kādas cerības attiecībā uz nedēļas nogali? Padalies 272-8855 uzrakstie, kas uz sirds, bet mēs tikmēr turpinām ar labu mūziku, jau pavisam drīz arī laika ziņas, ko tad sinoptiķi mums būs solījuši tuvākai diennaktī, kur arī Laura Vaca pārāksta, lai mums visiem kopā forša piekdiena. Piekrītu, lai forša! Kopā ar Radio Skontu!

0: Radios konto laikaziņas.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā izskatās, ka būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī Kurzemē skaidrosies Vidzemē Latgalē mākoņains un lietainis laiks, tur arī iespējams stiprs un ilgstošs lietus, vējš lēns, Kurzemē migla un dūmaka. Dienas laikā lietus galvenokārt Vidzemē Latgalē, bet no dienas vidus līdz pat vakaram arī Kurzemē rīt lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus gāzes, bet kopumā, jā, mākoņu daudzums mainīgs. Te lietus, te mākoņi, te varbūt arī saules ar mākoņiem parādīsies. Ja runājam par gaisa temperatūru naktī plus 8 plus 13, zem skaidrām debesīm naktī plus 5 plus 7, bet dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet piekrastē un vietām austrumos 1 plus 11 16 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains brīžiem skaidrosies naktī bez būtiskiem nokrašņiem, bet rīt iespējams īslaicīgs lietus vai arī pat uz vakara puses kāds negaiss mākoņus atceļos līdz Rīgai. Gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī plus 12 dienā plus 20 grādi.
0: Radios konto laikaziņas.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
4: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
5: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM
6: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjomu lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
7: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Šovasar Āgenskalna tirgu notiks pasākumu cikls Baltijas tirgus ceļš. Trīs vasaras notikumi, kuros sastopas mūsdienu folkmūziķi, tirgotāji un ceļotāji. Pirmais notikums – Lietuviešu tirgus Braļukas jau šajā nedēļas nogalē 13. Un 14. Jūnijā. Tirgus pagalmā sabrauks vairāk nekā 60 lietuviešu tirgotāji, kas slaveni gan ar pītiem groziem, gan ar augsti kūpināto gaļu, ar cep tiem sieriem, saldo eglīti šakotis un kulta ēdienu cepelīniem. Braļukas tirgu ciemosies arī Lietuvā ļoti iemīļota mūziķe Petūnija, kas tirgus plats piepildīs ar mūsdienu folkmūziku. Tiekamies Lietuviešu tirgu Braļukas jau 13. un 14. jūnijā, bet kas turpinājumā? 12. jūlijā Latvijas novadu tirgus Zirgagalva un 23. augustā Igaunijas tirgus Tere. Tiekamies Āgenskalna tirgū.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien mums ir piekdiena, 12. jūnijas, kad Lenora, Nora un iesvin savu vārdu dienu. Diezgan reti skaisti vārdi, Lenors Latvijā vien 5 reģistrētas oficiāli, māk panākt labu stāvokli gan ģimenē, gan sabiedrībā un liederīgi izmanto diplomātijā attiecībās ar itin visiem. Sveiciens Lenorām! Noras ir populārākais šīs dienas vārds pilnīgi noteikti 1697 Latvijā. Pirmajā vietā viņai ir dzīves izpratne ar prātu, prot panākt daudz jūtu sfērā piedzīvot reizēm arī kādu neveiksmi, gaume un stils veido Noras īpatnējo iekšējo pasauli. Viņa raksturība viltība, kas dažreiz traucē ceļā uz patiesību. Ja patīk mēs citiem izaicinājumus, tad arī rēķinās ar to, ka Ne pašai jāsaskaras ar izaicinājumiem. Tāda ir Nora. Un Ija 333. Jautrība mies ar pilnīgu pesimismu. Ija ātri iemīli, strauji mainās apjūsmas objekti, zin kā reizēm tomēr iegāž rāmjo Iju, un viņa ļoti cenšas nesiet naidā ar saviem tuvākajiem. Sveiciens vārda dienā Ijai, Norai un Lenorai daudz laimes arī tev šodien kādos svētkos, jo īpaši, protams, sveiciens. Dzimšanas dienā ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kam šodien uzvārdu dienas, un tie ir Zepi, Birznieki, Endeļi, Enziņi, Ekerti, Bartkeviči, Bartkeviči, Jankevici, Jankevici un Noras uzvārdos svin savu uzvārdu dienu. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Viens iespējams aizvadītajā, bet varbūt arī ne, varbūt arī tieši šodien. Vēlamies sveikt mūsu mīļo Saniju 18 gadu jubilejā. Vissirsnīgākie sveicieni no Kaķīšu saimes. Daudz laimes dzimšanas dienā. Vēl Monta raksta, labrīt, jau no rīta atsūtīt sveicienus mīļais radios konto. Nododiet lūdzu viss lielāko sveicienus mūsu draugam, brālim un tēvocim, Ivaram Bālim no Ķekavas novada nozīmīgajā 50 gadu jubilejā šodien. Lai stipra veselība un daudz dzīves prieka vēl 50 gadus. Sirsnīgs paldies cieņā Radiņu. Vēl ar mīļiem sveicieniem šodien vēlos sveikt savu krustmeitu Lauru. Rakstu Zane, dzimšanas dienām. Lauriņai šodien paliek 14. Lauruci, lai tavā dzīvē netrūkst prieka, smaidu, skaistu sapņu un īstu draugu, lai katru dienu atnes ko jaunu un aizraujošu, lai veic skolās, hobijos un visā, ko dari. Es vienmēr tikpat smaidīga, gudra un drosmīga un saules staru pilna. Daudz laimes 14. Dzimšanas dienā, Lauriņ, lai šī īpašā diena ir piepildīta ar mīlestību, dāvanām, smiekliem un neizmirstamiem mirkļiem ar vismīļākajiem sveicieniem, tava krustmāte Zane. Sirsnīgs sveiciens. Cik sirsnīgs sveiciens. Patiesi. Šodien daudz laimes dzimšanas dienā arī ģitāristam Armandam Alksnim. Hipurā. Arī TV personība Jana Duļevska saņem mīļus un sirsnīgs sveicienus dzimšanas dienā. Daudz laimes arī operatoram Mārtiņam Avotam dzimšanas dienā. Vēl sveicienu dzimšanas dienā producentam un vienkārši foršam cilvēkam Sandim Kalniņam arī. Un tev, ja svētki, protams, arī daudz, jo daudz, laimes! Radio.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmair Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Kur man jābūt?
2: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
1: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
3: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
2: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
1: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
8: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
9: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
10: Vai tas vispār ir jāmēra?
9: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
11: Brilles Filmen.
12: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
13: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Adams Lamberts arī izskanēja šajā brīdī, radies kontoviņos 15:49 minūtes. Piektdien 12. jūnijas, labs noskaņojums, lai tev šajā piektdienā, lai arī ko darīt, strādāt vai atpūstos vai jau kaut kur ceļā dotos, iespējams ar sastrāgumiem, kas iespējams jau varbūt sākušies vai varbūt vēl nē, domāsim pozitīvi. Šodien pieminējām šo te uzvelds kaut ko zilu dienu un runājām par to, ka tā ir tāda alternatīva svinamā diena, ko var svinēt, var nesvinēt, bet palasīju mazliet vairāk, ko tad nozīmē, kāpēc jāvelk šodien kaut kas zils visiem, bet izrādās, lai sniegtu atbalstu tēmai, kas skar vīriešu veselību, jo pasaulē nu, ir tā sanācis, ka vīrieši tomēr mazāk par to savu veselību rūpējas, atliek visāds ciemošanās pie ārstiem, neseko līdzi kaut kādām lietām, var sakot par veselību biežāk aizmirst nekā sievietes, tā tie ir dati, ja, to es neizdomāju, tad šī ir tā diena, kad atgādinājums vīriešiem padomāt par savu veselību, atcerēties, parūpēties par savu veselību, un tad nu visi, kas vēlas, var uzvilkt kaut ko zilu un tādā veidā paust savu atbalstu. Varbūt tev mājās ir kāds, kam jāsaka, klau, mīļais, atceries, tev tur bija, jāaiziet pie ārsta, aizēj. Ja? Aiša un Obstro iespējams tieši šādā veidā uzrunās tevi tieši šajā brīdī. Bet es, Aleksandrs Tugušās, tev saku atā. Paldies par kopā pavadīto laiku. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi radios konto arī vakara turpinājumā.

0: Ar aktuāliem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Daži ministri ir pārpratuši doto uzdevumu izvirzīt trīs prioritātes, pie kurām strādāt amata pilnvaru laikā, sacīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Premjeram esot bijušas sarunas ar vairākiem, bet ne visiem ministriem par viņu izvirzītajām prioritātēm. Valdības vadītājs atgādināja, ka no ministriem vēlas redzēt tādas prioritātes, kas atbilst ministru kabineta deklarācijai, ir īstenojamas noteiktā laika rāmī un ar izmērāmiem rezultātiem. Rīgas un Pierīgas pašvaldība apvienība Rīgas metropola aicina valdību sākt diskusijas ar pašvaldībām pirms virzīt jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli apstiprināšanai un ieviešanai. Rīgas metropola neiebilst finanšu izlīdzināšanas principam un atzīst, ka Latvijā ir pašvaldības, kurām objektīvu sociāli-ekonomisku apstākļu dēļ nepieciešams papildu atbalsts. Tomēr tā norāda, ka solidaritātei jābūt balstītai caurspīdīgos aprēķinos, skaidrā valsts līdzdalībā un objektīvā pašvaldību vajadzību izvērtējumā. Ir sācies atvaļinājuma laiks, lai arī Latvijas ceļotāji arvien biežāk izvēlas eksotiskus galamērķus, tomēr vairākums joprojām atpūšas tepat Eiropā. Kā norāda apdrošināšanas eksperti, neatkarīgi no galamērķa, ceļotāji regulāri saskaras ar līdzīgām problēmām, nozaudētu vai salaustu bagāžu, kā arī traumām vai veselības kaitēm. Par tipiskākajām kļūdām vasaras ceļojumos intervijās konto mediju grupai stāsta BTA apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče.
1: Visbiežāk, ja mēs varam paņemt arī pa galamērķiem, kas ir, pieņemsim, ir Ēģiptes vai Turcijas, un tās ir šīs saslimšanas, kas ir izteikti diva veida riski. Viens ir, ka cilvēki paši vai bērni pārkar saulē, un tad viņiem ir tur tāds saucamie 2-3 dienu druģi, kad ir paaugstinātas temperatūras un slikta pašsajūta. Nu, vai, protams, kaut kādas problēmas ar vēderu, kas ir saistībā, kad ja tevi viss ir iekļauts, tad es kārtīgi ēdu un ēdu tik daudz, kamēr tas vēders neiztur šo tas lodi un ir vēdera problēmas. Un tas ir tās, ko mēs redzam, kas ir visbiežāk.
0: Tā BTA apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče. Apdrošinātāji aicina būt uzmanīgiem arī dodoties svešos ūdeņos un nebūt pārgalvīgiem atpūtā pie baseina.
2: Radio Skonto. Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molērs zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
8: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāl veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
9: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
10: Reklāma Radio Skonto 2499-2499.
0: Labdien, 4. piekdienā, 12. jūnijā, un šodien Lenora, Nora un Ija saņem sirsnīgus vārddienas sveicienus un mīļi sveicieni dodas arī pie tevis, kam dzimšanas diena, vai vienkārši tāpat, jo tu dzirdi un klausies Radio Skonto.
11: Radio!

Ir 40 minūtes prātvētra par to zēnu, kas sit skārtbungas un sit jau sit. Tu dzirdi, tu savukārt griez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties vietām, Kurzemē 5,7 grādi dienā. Dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumdaļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
6: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook kaimiņi Zemgale.
7: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
8: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
9: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
10: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.
11: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Tikko dzirdējis Rasmus, ir 4:35 minūtes un brīnišķīga astronauta dziesma Daļa Rīgas. Pagriez skaļāk, dzieda līdzi, viss ķengraks lai skan un tur tā Maskavas iela. Tu jau zini, kas jādara, vai ne?

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Atgriežam 90. labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. jūnijs Cēsu pils laukumā. No 2014. Mazie un lielie alus meistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
7: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
8: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Ir 4:47 minūtes radios konto ētrā Bon Jovi nomaina DJs Bobo. Everybody! Ikvienam, kurš dzird un klausās radios konto

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži pirms plānotā termiņa ir pabeigusi elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra papildinājumu izstrādi. SIA Latvijas mobilais telefons noteiktajā termiņā ir ieviesusi kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti vēlēšanu informācijas sistēmā. Bet SIA te turpina padziļinātu sistēmu drošības testus un auditus. Aģentūra Lēti informē Valsts digitālās attīstības aģentūrā. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ziņot portālā dabasdati.lv par redzētu lāci vai tapēdām, pievienojot iespējami precīzu informāciju, tostarp fiksējot novērojumu foto. Brūnais lācis Latvijā sastopams arvien biežāk, tādēļ nozīmīgāki kļūst sabiedrības novērojumi. Sīki dronu incidenti nemaina kopainu, kas skaidri apliecina, ka NATO ir pietiekami spēcīga, lai aizsargātu katru alianses teritorijas centimetru, kamēr Krievija ilgtermiņā viennozīmīgi zaudē. Intervija aģentūrai Leta uzsvēra NATO sabiedroto spēku Eiropas virspavēlniecības strateģiskās komunikācijas direktors brigādes ģenerālis Džejs Dženzens. Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar tūkstošiem cilvēku izgāja demonstrācijā protestējot pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni. Protestētāji uzskata, ka 4,6 miljārdus ASV dolāru vērtais luksus viesnīcas projekts, kuru paredzēts uzcelt aizsargātā zonā Adrijas jūras piekrastē, rada risku vidēju un tūmā esošai lagūnai, kas ir kritiski svarīga gaiputniem. Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus. Līdzīgu lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madrida un Prāga. Brisele savu lēmumu pamatoja ar drošības apsvērumiem norādot, ka elektrisko skrējriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, dažādiem traucējumiem un ļaunprātīgu izmantošanu.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev. Tikai trīs dienas no 11. Līdz 13. Jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
9: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaro mēbeles.lv
10: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
11: Reklāma radios konto 2499 2499.
0: Pieci, piekdienā 12. jūnijā, lai tev ļoti veiksmīgs māju ceļš vai jebkurā virzienā, lai tu dotos varbūt ciemos vai atpūtā, lai viss veiksmīgi, galvenais bez sastrēgumiem.

5:08 minūtēs, jāpagriež skaļāk, jādzied līdzi, te tavs radios konto un arī jauns mēnesis, kad mēnesis jūrā krīt. Nu rīt no rīta, agri, faktiski jau naktī, tas to visticamāk darīs. Tagad klausamies, baudām, dziedam līdzi.

Tikko dzirdēja Queen, turpina enigma Beyond the Invisible. 17:17 un tad arī laikziņas radio skontaidrā.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumdaļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas. Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisu! Apmeklē būvservisu LV!
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
4: Škoda.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerīni Baltic.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Pagriez skaļāk, dzied līdzi tavs radios konto. Bez minūtes jau pussešajā piekdienas vakarpusē, agrā vakarpusē, gaišs galu galā. Un saulīti vēl šur tur arī mākoņu spraudziņu lūkojas. Bet Dakota un Zeltenie aizskari jau skan.

0: Ir 5:38 minūtes tavs radio skonto.
1: Radio skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Turpinājumā autotendences īsumā. Ceļu satiksmes drošības pētījumos arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts autovadītāju nogurumam. Pētījumi liecina, ka nogurums ir viens no biežāk novērtētajiem negadījumu cēloņiem, tādēļ tiek attīstītas sistēmas, kas spēj pamanīt koncentrēšanās spēju samazināšanos un brīdināt vadītāju par nepieciešamību atpūsties. Tikmēr vairākās valstīs tiek izmēģināti ceļa segumi, kas spēj ilgāk saglabāt kvalitāti intensīvas satiksmes apstākļos. Jaunie materiāli palīdz samazināt remontdarbu biežumu un ceļu uzturēšanas izmaksas. Savukārt pilsētās pieaug interese par viedām autostāvvietu sistēmām. Sensori un digitālie risinājumi ļauj autovadītājiem ātrāk atrast brīvu stāvvietu, samazinot lieku braukšanu un sastrēgumus. Transporta nozars attīstība arvien vairāk saistīta ne tikai ar pašiem automobīļiem, bet arī ar drošāku un efektīvāku satiksmes infrastruktūru. Tas bija auto nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī pirmdien.
1: Radio skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio skonto.
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. Jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktordienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktordienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktordienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima.
1: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Visas zvaigznes spīd tev arī Coldplay radio skonto ēterā un turpina Eltons Džons. Superzvaigzne, sers. Ar dziesmu Nikita. No tiešām ļoti labas filmas. Un es domāju, ka to arī redzi vizuāli, kā izskatās galvenā varone, bet galvenais ieklausies, cik labi skan Eltona balss.

0: Darbdienas un arī darba nedēļas izskaņā īsumā par aktuālo studijā Ramona Plūme. Labdien! Divu Spānijas uzņēmumu konsorcijas saistībā ar Rail Baltica pamattrases posma caur Rīgu projektēšanas līgumu izbeigšanu iesniedzis pieteikumu starptautiskajā šķīrējtiesā, lai Latvija atlīdzinātu vairāk nekā 14 miljonus eiro. Aģentūrai Leta apstiprināja Baltijas valstu kopuzņēmuma RBRL pārstāvji. RBRL informēja, ka līgums par Rail Baltica pamattrases posma caur Rīgu projektēšanas un autoru uzraudzības pakalpojumiem tika izbeigts 2020. 3. Gada oktobrī. Tieslietu ministrija fokusēsies uz palīdzību cilvēkiem dronu incidentu gadījumos, tiesu sistēmas stiprināšanu un atbalstu Ukrainai. Mūsu mērķis ir panākt, lai cilvēki šādās situācijās justu skaidru un saprotamu valsts atbalstu. Ja noticis incidents un bojāts īpašums, cilvēkiem ir jāzina, ka palīdzība būs pieejama un process nebūs sarežģīts. Krīzes brīdī cilvēkiem nav jādomā par birokrātiju, valstī ir jāspēj rīkoties, norāda Tieslietu ministrijā. Mārupes un Ķekavas novados no šodienas līdz svētdienai notiks zemessardes mācības. Mācību mērķis ir stiprināt vienības kaujas gatavību, pilnveidot savstarpējo sadarbību un uzturēt prasmes valstiski svarīgas kritiskās infrastruktūras aizsardzības uzdevumu izpildē. Latvijas bobsleja komandas olimpieši un treneri rīt rīko ātruma nometni, kur aicinātu piedalīties ambiciozi sportisti no visiem sporta veidiem. Nometnes laikā dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt savu ātrumu, kā arī saņemt praktiskus padomus no Latvijas olimpiskajiem bobslejistiem un treneriem. Ātruma nometnes idejas autors ir viens no Latvijas bobsleja treneriem – vācietis Eriks Franke, kādreizējais stūmējis Friedricha un Lochner ekipāžās un olimpiskais medaļnieks. Nodarbības būs bez maksas. Latvijā, tāpat kā citviet Eiropā, no šodienas līdz svētdienai norisināsies ikgadējās Eiropas arheoloģijas dienas, kas ir starptautiski iniciatīva, kuras mērķis ir parādīt cilvēkiem, kas ir arheoloģija. Process, kas sākas ar lauka darbiem un noslēdzas ar pētījumiem par cilvēku dzīvi senatnē.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi. 12. Jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu vietu. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. Jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
6: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elrok, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
7: Škoda. Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
8: Uztur bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
0: Seši šajā piekdienā tavs mājapceļa laiks un iespējams brauciens uz atpūtas vietu vai kādu sarīkojumu. Nu tad galvenais izvēlies labu ceļa biedru. Tavu rādījos konto!

Ir 6:04 minūtes, spēlē balsi ir nozīme šodien, kā jau brīdī, kad tuvojas vasaras saulgriežs, minēsim pašmāju mākslinieci, un viņas vārds ir tieši tāds pats, kā saucam ļoti skaistu Jāņu zāli, tajā Jāņu pušķī liekamu skaistu pļavas. Ziedošu, smaržīgu augu un sar citu, tas aromāts man atgādina vasaras puķu medu. Tā puķa ir vairākās krāsās, pārsvarā balta, arī dzeltena. Un, ja runājam par pašu mākslinieci, 6. Oktobrī viņai ir dzimšanas diena, viņa ir gan dziedātāja ar tādu zemu skaistu samtainu balsi un arī komponiste. Un viņai ir arī ļoti latvisks uzvārds. Jā, nu, vārdien gan viņa svin augustā tikai, lai gan man jau šķiet vajadzētu tieši tajā brīdī, kad tās puķas zied. Aiziet 27228855. Jā, un ja vēl šaubies par pareizu atbildi, tad viņi tev izstāstīs, ko ar nokrišņiem varētu darīt. Iespējams, Jāņos arī mēs tos sagaidīsim, nu tad padoms tev būs rokā jau šodien pēc minūtēm 7:08.

tagad ar lietu dejot, to viņa spēja gan lieliski, Madara Celma. Nu, 98% pareizi atbilžu izrādās mums ir vēl kāda Madara, kur angļu valodā dzied par skābo lietu. Nu, re, kā var sagadīties, bet tieši šo Madaru mēs klausīsimies arī Jāņos.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļ puses vējš 2,7 metri sekundē un Kurzemē var veidoties miglu un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 8,13, bet debesīm skaidrojoties, Kurzemes pusē vietām 5,7 grādi. Dienā vietām lietus iespējams arī pērkona negaiss un... Gaisa temperatūra 15-20 vietām piekrastē un austrumdaļā vēsāks ap 11-16 grādiem. Rīgā diena bez būtiskiem nokrišņiem vien vēlu vakarpusē. Iespējams pat pērkona negaiss un jūtam spēcīgāks lietus gāzes. Temperatūra no 18 līdz 20 grādiem.
0: Radios konto laika ziņas. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīklu parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kameru šļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
3: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
8: Lidl ir vērtīgi.

6:28 minūtes turpinās Sizikatch Jump in my car. Nu pat tiešām dažādība tavas mūzikas pasaulē pēc Whitney's Houston's skaistās balādes. Un vēl kaut kas pavisam cits pēc šīs dziesmas.

0: svētkiem.
1: Nu, reizēm no svētkiem var nogurt, lai gan vispār šajā nedēļas nogalē var būt tā prātīgi svin, jo galu galā vēl jau Jāņi jāiztur. Amy Winehouse turpina.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā pirmās spēles aizvadīs atlikušās divas mainieces – Kanādas un ASV izlases. B grupas pirmajā mačā Kanādas valsts vienība pulksten 22:00 pēc Latvijas laika Toronto mērosies spēkiem ar Bosnijas un Hercegovinas izlasi, bet ASV futbolisti pulksten 4:00 naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika D grupas pirmajā spēlē tiksies ar Paragvaju. Kanādas un ASV izlases turnīram kvalificējās kā mainieces, kamēr Bosnijas un Hercegovinas valsts vienība Eiropas atlases zonā aizkļuva līdz kvalifikācijas play-off, kur pusfinālā pēc neizšķirta 1-1 ar 4-2 pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Velsu, bet finālā pēc vēl viena 1-1 ar 4-1 pieveca Itāliju, liedzot tai trešo reizi pēc kārtas iekļūt pasaules kausa fināla turnīrā. Savukārt Paragvajas izlase pasaules kausam kvalificējās kā sestā labākā Dienvidamerikas zonas komanda. B grupā kopā ar Kanādas un Bosnijas un Hercegovinas izlasēm izlozētas arī Katara un Šveice, kuras pirmo maču aizvadīs rīt, bet F grupā līdzās ASV un Paragvajai ir Austrālijas un Turcijas futbolisti. Jau ziņots, ka pasaules kausa fināla turnīru vakar ar panākumu 2-0 par Dienvidāfrikas Republikas valsts vienības izlasi uzsāka trešā turnīra mainiece – Meksikas valsts vienība, bet vēl vienā A grupas spēlē Dienvidkoreja ar 2-1 pārspēja Čehiju.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biespiens žemaitijos 1 kg 3,49 €. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 €. Banāni Cavendish 69 € kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
8: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
9: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
10: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģijam. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.

Ir 6:48 minūtes, un tagad manā ar Life in Mono, tavs radio skonto stereo, lai tev brīnišķīgs, jauks, skanīgs vakars.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
2: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
5: Uzmini mīklu, to nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Nu, ko šogad Jāņos?
8: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top!
10: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
11: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
10: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
12: Tu klausies radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumdaļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biespiens žemaitijos 1 kg 3,49 €. Maltā kafija Dalmair Prodomo 500 grami 7,99 €. Banāni Cavendish 69 € kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle! Latviešu klasika, kas nenovaco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vēstkultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saukrastos, 19. jūnijā Rezeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakatiņš, lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
6: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žnitolmetā.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksima.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
3: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki! Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas!
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas! Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru!
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas!
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas! Viegli pagatavot, grūti atteikties!
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā!
7: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
8: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
9: Loterijas atļaujas numurs 900.

0: kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
4: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves. Tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv.
5: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
6: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pet City veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētākos saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pet City – mīluļu izvēle.
7: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeru saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērca ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeru majonēze ar papriku.
8: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumdaļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laikraziņas. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 centi kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 centi kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi!
2: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīkla parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kamerašļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu atrakcijas par puscenu. Uzziņ vairāk Tarzāns LV!
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.

0: un nākotni. Kļūst par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
6: Vienkārši Termasel.
7: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Mollers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
9: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksimā.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Kaimiņ, ko tu jāņos?
4: Kā parasti, Jāņos Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
7: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgo, līgo, nopušķotu kumeliņu līgo.
9: Visu jūniju ielīgojam košākos Berners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Berners DE veikalos visā Latvijā.
10: Cūka!
11: Vista!
10: Ņemam abus!
11: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
10: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
11: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
10: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
11: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
12: Vakar te radios konto pagriez skaļāk un dziedam.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumdaļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas. Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39,490, XC60 no 53,490 un XC90 no 63,490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres! Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas!

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašaražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Kur man jābūt?
3: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
2: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
4: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
3: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
2: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
8: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
9: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būservis LV.
6: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumdaļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
3: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
4: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
5: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas konto tev.lv
7: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
8: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitaminizējies vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
9: Uztur bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9005.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.

0: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
0: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
2: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Madara Factory Outlet ir klāt. Madara kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Madara veikalos un Madara Kosmetikas LV.
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaide visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumdaļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumu daļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumu daļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumos ilgstošs lietus, citviet bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, Kurzemē veidosies migla un dūmaka, temperatūra 8,13, debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē 5,7 grādi. Dienā dažviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 15-20, bet piekrastē un austrumu daļā 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā ap 20 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.